Я тобі так просто під гітару заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Питань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

0: Наше радіо. Знай наших.
1: Я знав, надішлю тобі відео. Досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наше.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: реклама на нашому радіо.
1: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
2: Енергоефективність клас Б.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
0: Наше Радіо.
1: Знай наших.

слухаєш. Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Я для вас новину принесла таку красиву, таку. Спортзали взагалі-то проти депресії. Вчені довели, що силові тренування реально рятують психіку.
2: Так це правда.
1: А знаєте чого? Ну, типу, чим сильніші ваші м'язи, тим більший оцей, коротше, зона мозку, що відповідає за пам'ять, мислення і боротьбу зі стресом.
3: Можна я скажу?
1: Давай.
3: Я ж вчора взагалі-то був в залі.
2: Ой.
3: Третій місяць скажу.
1: В залі очікування нового?
3: Ого. Ви бачите, який я хочу?
2: А в якому саме? Залі актовому?
3: Ой, ребята,
1: юмористи.
3: Просто повезло, слухачі, що ми на радіо працюємо. Так би я вам зараз біцепс показав.
1: А
3: ви зайдіть в Інстаграм і покажіть. Конечно.
2: І покажіть, я кажу, зайдіть в Інстаграм.
3: А ви що сидите закомплексовані, типа, я говорю, що я хожу, займаюся, ви такі, ага.
2: Не знаю, я повністю згоден з цим, тому що мені це дійсно допомагає.
3: Так ти ж не ходиш, Драсі.
2: Як це не ходжу?
3: Куди ти ходиш?
2: Я тобі не скажу. Я не скажу тобі, куди я ходжу. За мною ще прийдеш.
3: До ворожки.
1: До ворожки ходить, так.
2: Ні, ну зараз я в зал не ходжу, але ходжу на турнічки. Оце теж треба, знаєте.
1: Молодець, до речі.
2: Вироботка тестостерону, вся ця історія. Ну так лікує від депресії.
3: А скільки ти разів підтягуєшся?
2: Ну раз, 10 можу.
1: А мені раз, 10.
2: Раз і 10.
3: Разу 10.
1: Мені чоловік розказав таку класну штуку, що якщо ви не вмієте зовсім підтягуватися, ви один день робіть один підтягування, другий день два підтягування, третій, три підтягування. І так ви можете дійти прям до великої.
2: А що робити, якщо ти на сьомому дні тільки два рази можеш?
1: Ну це вже, знаєш, твої проблеми. Але що цікаво, ви знаєте, що фізично слабкі люди на 42% частіше страждають від хронічного стресу.
3: Я не знаю, бо я сильний качок.

0: це не про мене.
1: Ой.
2: Я, чесно кажучи, як молода мама, в мене була велика пауза 18 місяців, я не ходила в спортзал, я вже чекаю, коли я вже туди доберуся нарешті, тому що дійсно, ну це класно, коли ти ходиш, качаєшся, такий гарний.
1: Та я думаю, нам з вами треба збиратись до ефіру і джиматися.
0: А знаєте, як це лікує влітку, коли оці на пляжці приходять позатіньки, а ти такий з пресом, з кубиками, і ти такий, оце
2: тебе лікує. А потім ти прокинувся, Денис.
1: Що ж тобі не допомагає?
2: Та ні,
0: ребята,
2: слухайте, якщо ви знаєте якісь інші способи, які можуть врятувати від стресу, і вам не подобається, є ж люди, яким не подобається спортзал.
0: Мультики, чіпси, сухарики, фільм, кіно.
2: То, будь ласка, я до того, що займайтесь тим, що вам подобається, і що вас реально дійсно рятує від поганих думок.
0: Головне, щоб це іншим не заважало.
2: Отож, я так кажу.
3: Ранковий двіж на нашому радіо. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолота».
1: Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дивись зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Реклама.
5: Наше радіо.
4: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 із позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та у Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощитиме. Температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
2: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
5: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
6: Добірка найкращих українських кліпів.
7: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
8: Моя дама, біда дама, танцювала.
6: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
0: Реклама.

мене, щоб не сталося. Є почуття, що мені не мінялось. Глибше моря, вище неба. Це почуття любити тебе. І знов буде завтра, знов буде ми. Такими щасливими, як не були. Все буде, як хочеш, а зараз дивись.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: В Україні почався сезон полуниці.
2: Та яка полуниця? Мене батьки дзвонили. Мама сказала, що так, вимерзло все. Ось недавно було мінус 5. Каже, полуниці точно не буде.
1: А ні, Соня, не переживай, вона буде, але теплична. Перші партії вже з'явились Закарпаття та Півдня.
3: О, так це ціни хоч падуть раз сезон.
1: Ага, ну почнуть падати, я думаю, наприкінці травня, бо зараз коштує вона близько 300 гривень за кілограм. Да, а в розпал сезону може впасти втричі. Десь буде соточку.
3: Так. О, так це тепер. Нарешті не мама мені буде відправляти, а я буду відправляти.
1: Клас.
2: Блін, я дуже хочу, але мені здається, що це трошки страшнувато її їсти. Раптом там ціни трати, ГМО всяке.
1: Да, ГМО це страшно. Але щоб такого не було, не купляй десь біля узбіччя з рук. А де куплять? Спитайте ви, а я вам скажу.
3: А де ж купляй, Денис?
1: Да, спасибо, Влад. Супермаркетах, магазинчиках. А що треба уникати? Великих і яскравих...
3: А що треба уникати, Денис?
1: Ой, великих і яскравих ягід, Влад. От в них якраз може бути багато шкідливих, добрих і головне, мийте перед вживанням.
2: Ага.
3: Ой, дякую, Денис, за відповідь. А чого ви про полуницю говорите тільки як про їжу?
1: Хороше, слушне запитання, Влад.
3: Дякую, Денис.
1: У нас, до речі, в домі є магазин, називається «Полуничка 18+». Ой, там взагалі не про їжу.
2: Але якщо без жартів, то дійсно можна використовувати полуницю, наприклад, як маску для обличчя. От робиш мед, сметана і перетерта полуничка.
1: Ну, ми так бачимо по Соні, що це працює.
2: Ну, працює.
3: Головне вранці так чоловіка не лякай.
2: Та ладно.
3: А ще вона, до речі, допомагає при сонячних опіках. Пюре зі свіжих ягід можна наносити на опалені сонцем ділянки шкіри.
2: Серйозно?
3: Бо вона заспокоює.
1: Серйозно? Я таке перше чую, але уявляю тепер оце люди на морі обмазані полуницею. Над ними бджоли гудуть, кусають, а вони ой, помагає.
2: До речі, я ще знаю, що полуниця допомагає відбілювати зуби. Вважається, що оце вона видаляє наліт, якщо натерти на її прям зуби. І тому давайте сьогодні натріть і не ковтайте, якщо хтось купив.
3: Оце тобі вранці немає що робити.
1: І не ковтайте, нічого, так це ж перевод продукту.
3: А якщо у мене зубна паста зі смаком полуниці, рахується?
1: Ну, я думаю, ну, та, Владик, для тебе рахується. А ще можна зробити натуральний ароматизатор, проварити полуницю з водою і корицею, і в хати буде пахнути, вай, як в спа.
3: А дівчат цей запах приваблює?
1: Звісно.
2: Влад, ну звісно, приваблює. Ти знаєш, до речі, що полуниця вважають природнім афродизіаком.
3: Сюда.
1: А мені тут така фраза прийшла. Тому краще збережіть копійчину, щоб купити полуничину. Отак, мотивація.
2: Тому, друзі, не скупіться. Ви бачите, скільки в полуниці корисних властивостей.
1: Ой, да, я сьогодні обов'язково куплю пару кілограм.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
6: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% – лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
7: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
8: Замалькування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу перед застосуванням. Ознайомтесь з інструкцією та розвитися з лікарем.
9: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Стало відомо, як українці витрачають гроші.
2: Ой, як витрачають, я розумію, але досі не розумію, як вони їх заробляють.
1: Це правда.
3: Ой, нарешті я дізнаюся, то гроші з картки йдуть, а куди, не можу зрозуміти.
1: А я вам зараз розкажу. Українців поділили на 4 типи за витрати. Перший тип – 21%. Економлять і відкладають.
2: Так.
1: Другий тип – 27%. Витрачають раціонально.
2: Третій тип –
1: 23%. Живуть тут і зараз. Четвертий тип – а можна не перебивати?
2: Вибачте.
1: 29% не змінюють свої звички попри війну.
3: Я точно в клубі 23% сьогодні, тут і зараз. Бо...
2: А нагадайте, будь ласка, скільки у нас там мінімальна зарплата?
1: А я вам скажу зараз. 8647 гривень 35 копійок.
3: Ого, так а ти як прав? Скажіть.
1: Давай, зберись, Владик. Так, а
3: як
1: про гроші розмовляю.
3: Як правильно розпоряджатися грошима? Як буде фінансово грамотно?
1: Тобі, я думаю, як такому лавеласу. Перше, що не платить за кожну баришню в кафе.
3: Та як це не платить? Я ж джентльмен, ти що?
1: Ну, двері за неї відкриваю, все.
2: Можна я від себе додам? Треба дотримуватись правила спочатку відклади. Навіть ці 5-10% це там 400-800 гривень. Ну що це за гроші? Це вже фінансова подушка.
1: Це я вам скажу, не подушка, а наволочка. А краще я вам підкажу. Оце реальний совет. Заїжджайте частіше до мами в гості. Там, по-перше, годують безплатно, а по-друге, одягайте одежу з карманами, мама вам туди може там пару лесяк українок закинути.
2: Непогано.
3: Блін, ну я не знаю, як у тебе, в мене батьки їжею відкупляються, я буду, думаю, вже на базарах скоро продавати.
2: До речі, ще треба обов'язково вести облік витрат, тому що гроші, вони ж зникають не через великі покупки, а через дрібнички.
3: Так, ну не скажи, я от як, а якщо я кілограм майонезу куплю, то що, дрібниці чи що?
1: Так, якщо в Аврору зайти, так це взагалі можна потеряться.
2: Ой-ой-ой. А коли отримали зарплату, до речі, спочатку треба базові потреби виконати: житло, їжа, комуналка. Все інше тільки після цього.
1: А взагалі треба, ребята, боятися не великих витрат, а маленьких зарплат.
2: Отак
1: мені батя казав. Все життя так каже.
2: Друзі, я так скажу, що фінансова грамотність – це не про великі суми, а про спокій в голові. Саме з маленьких звичок з часом виростає впевненість у завтрашньому дні.
3: Ну, так все правильно. Якщо ви впевнені, що вам ця куртка принесе задоволення, то точно беріть.
1: Да, беріть, цінник не зривайте, завтра перейдете повернути.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Новий MGHS Гібрид Плюс вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Охолодження.
8: Обігрів.
9: Очищення повітря.
10: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери «Нордіс». Перевірені тисячами родин по всій Європі. «Нордіс». Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Нордіс».
11: А який сьогодні дей? Піцца-дей? Крейзі-дей? Забігаю піцца-дей. Від 5 хвилин піцца готова. Знайома тепла піцца, як ти любиш. Піцца-дей. Твій дей має смак.
12: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
13: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: Добрий раночок усі.
2: Добрий.
1: Денис, а от ти що сьогодні прийшов в футболки? Скажи
2: мені. А що, без футболки треба було?
1: Ну, слухай.
2: Я ще не так підкачався.
1: Давай, тут не починай. Сьогодні просто Всесвітній день вишиванки.
2: Так, до речі.
1: Котрий відзначається щороку у 3-4 травня.
2: Та ти що, от які ти діла? Ти знав, що це студенти придумали це свято?
1: Серйозно?
2: Саме вони вирішили, в універ ходить у цих вишиваночках.
1: Я думаю, вони не тільки придумали, вони ще й започаткували його, да? Скоріше за все.
2: От яких грамотей. Ну. Да, я думаю, навіть не думаю, похвастаюсь сьогодні, скільки людей я ще й захожу в тролейбус. І думаю, так соромно стало. Я ж, оце щось не підготовився, у мене вишиванки досі немає. Ще не наробив собі.
1: Навіть водій, скоріш за все, вишиванки, да?
2: Так, так всі, і такі всі гарні в тролейбусі їдуть, такі всі, і я так на мене всі так криво дивляться.
1: Думаю, а ти такий адідас, пацаньонок.
2: Да, що там? Не знаю, хотів щось ляпнути смішне, але думаю, промовчу.
1: Ні, слухай, це класно, що студенти підтримують таку ініціативу, придумують.
2: Конечно.
1: Типу,
2: це ж тепер, знаєш, що це став Всесвітній день.
1: Всесвітній день
2: вишиванки.
1: Так, це треба крутити тоді всім розповісти.
2: Зараз ми всім, друзі, нагадуємо, що сьогодні, будь ласка, якщо у вас є вишиваночка, вдягніться. А зараз пропонуємо послухати свіжий випуск новин від Насті Галич, а там якраз про вибрики погоди і, звичайно, про Всесвітній день вишиваночки.
1: Дочекайтеся.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про Всесвітній день вишиванки. Автентичні орнаменти та приховані символи у різних містах та селах сьогодні вбирають сакральні сорочки, щоб нагадати, Україна є і буде, а ми не зламні. Вернісажі та покази доповнюють подію. У Києві можна навідати виставку про стиль 60-х і культурний спротив радянській системі. А у Чернівцях проїхатися у тематичному ретро-тролейбусі. Окрім того, ми подали вишиванку до списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО. І про ворожі удари. Дніпро під атакою росіян. У місті лунають вибухи. Минулої ночі загарбники там травмували жінку, пошкодили кілька житлових багатоповерхівок. Кілька годин тому гриміло також у Кривому Розі, Харкові та Сумах. Далі про вибрики погоди. Штормове попередження оголосили синоптики сьогодні у більшості областей, окрім заходу. Грози на півдні, частково у центрі та на півночі. Стерегтися слід граду і шпаркого вітру. До речі, негода учора надвечір дошкуляла Києву, шквали та дощ трощили дерева й гілля. На Київщині подекуди немає струму. І вісті від наших залізничників просять планувати подорожі завчасно. Влітку буде наплив. На одне місце припадатиме по 6 мандрівників. Нагадують, самі проїзні документи з'являються за 20 днів. А якщо не вдасться викупити одразу, вмикайте автовикуп. Не варто нехтувати і пересадками, зокрема на регіональні потяги. Вони мають кондиціонери. І наостанок про спорт. Київське «Динамо», володар Кубка України з футболу, у вирішальному матчі сезону обіграло Чернігів із рахунком 3-1. Для динамівців цей трофей 14-й в історії. Перемога дозволить киянам виступити у Лізі Європи наступного сезону. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
8: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
2: Ой, друзі, з такою погодою, я думаю, сьогодні треба не день вишиванки, а день дождьовика.
1: Ти ж зробити його всесвітнім, так?
2: Да? Ну давайте розкажу, що у нас. Сьогодні в Україні триватимуть дощі, а подекуди ще й посиляться. Найбільші рясні опади очікуються на Південному Заході, а також у Вінницькій та Чернівецькій областях. Нарешті території опади короткочасні.
1: Нарешті
2: опади короткочасні, але з грозами, ребята, так що бережіть себе, лише на північному сході переважатиме суха погода. Температурна. Отак, отака температура буде. Істотно не зміниться. На заході буде прохолодно, +20, +23. Нарешті території повітря прогріється до +27. На секундочку. Що нам ті грози, якщо 27? У Києві буде хмарно, але з проясненнями. Температура в день Плюс 14, плюс, ой, що це, температура вночі плюс 14, хотів вас таки підколоть, а в день плюс 27, але дощик.
1: Уже, я думаю, всі вже злякалися, а ти
2: да,
1: бачив, яка краса вчора була? Отак плимало, так прям красиво.
2: Я ж з тренувальників біг, і воно, як мене ця вся краса застала, я промок весь.
1: Не знаю, як ви, друзі, а я дуже люблю таку погоду.
2: Ой, да, Владик, а ти, я так хотів би тему відбити легонько. Ти би зі своїм другом общався, дружив би, зустрічався.
1: Та ну, Денис, ну що ти таке кажеш?
2: Ну це так легенько подвожу.
1: Ні, ну я маю на увазі, це ж мій друг.
2: Ну да, а з подружкою?
1: Ну, з подружкою вже, ну звісно.
2: А, я бачу. Ну це так легенько подвожу.
1: Ні, ну я маю на увазі, це ж мій друг.
2: Ну да, а з подружкою?
1: Ну, з подружкою вже, ну звісно.
2: Бачу, бачу. Так виходить, що ти віриш в дружбу між чоловіком і жінкою.

0: Якубенко, Влад Солонський, Денис Йокстен. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: Учасниця, ребята, нацвідбору на Євробачення Монокейт зізнала, що вона зустрічається зі своїм кращим другом.
2: Тю, ти я теж зустрічаюся зі своїми подружками на каву. Що
3: тю, ти такий наївний, Влад. Дружби між чоловіком і жінкою не існує. Як мінімум, я зі своїм чоловіком починала з дружби. От додружилася до дитини.
2: До Мілани. Та потрібно вибудовувати свої кордони, розумієш? Одразу все проговорювати. Якщо про секс, то про секс. Якщо про дитину, то про дитину. Все, вирішили.
1: А як дитина без сексу? Тут іншого не буває. Я от Саня теж почав типу дружити, а тепер у мене в квартирі власної полки немає.
3: О, бачиш, але я вас засмучу. Секс по дружбі – це не дружба.
1: Головне, щоб секс не засмутив, Соня.
2: О, це правда, це правда.
3: Але рано чи пізно, друзі, секс реально приводить до почуттів. Це давай прям перевірений факт.
1: Я от придумав Владіку зробити такі маркери, по яким він зрозуміє, чи дружите ви, чи кое-що більше.
2: Давай, побачимо.
3: Чи у твоїх подружок є до тебе почуття?
2: Ой, та ладно, ви теж починаєте.
1: Давай, готов?
2: Давай.
1: При зустрічі ви цілуєтесь в губи, а не в щочку.
2: Ну, подобається Ігорю, що я зроблю.
1: Ігорюк.
3: У нас, до речі, звукорежисера ще одного Ігоря звати. Я так і знала, що ми з вами
1: бачу, як вони цілують.
2: А ви бачили, виходив на 5 хвилин.
3: А, це до нього?
2: Так, але я можу більше, так.
3: Добре, так, наступний варіант. Вона засмучується, коли дізнається про твої побачення з іншими.
2: А як я засмучуюсь, коли я йду на побачення? Це стільки грошей. Але мені для дівчат нічого не шкода.
1: 200 гривень, то хіба гроші?
2: Я ж кажу, мені нічого не шкода.
3: Так, добре, вона сміється з твоїх несмішних жартів.
2: А в мене таких немає, друзів.
1: Понятненько. Ображається, коли довго не відповідаєш.
2: А от я не розумію, а чому в сексі 2 хвилини це мало, а як 2 хвилини не відповідаєш, це довго.
1: Це плюс, це взагалі. Ага.
3: Коротше, Влад, все з тобою зрозуміло. Зливаєшся ти від відповідей. А якщо серйозно, то, будь ласка, подумай увечері, хто тобі друг,
1: я.
3: А хто.
2: Ми вже з Ігорем дружимо, ми з тобою будемо.
0: Ранковий двіж на нашому радіо.
3: Всім привіт! Ви слухаєте наше радіо. Сьогодні день пам'яті українців, які рятували євреїв під час Другої світової війни.
2: У зв'язку з цим ми прибрали з ефіру розважальні програми.

0: Саме тому сьогодні наш ефір буде трохи іншим, більш спокійним і стриманим.
1: Але ми залишаємось з вами, щоб інформувати про цю дату, говорити про важливі події та розповідати новини, які сьогодні мають значення.
2: І вже за кілька хвилин почуємось в ефірі. Ми пам'ятаємо.
3: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою. Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до -35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua. Мороз.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Слухай!
3: Що слухай?
2: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама.

0: більш. Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, Денис, ну я вже хочу дізнатись, от що сьогодні можна, що взагалі, що робити, що мені там зірки кажуть, бо, ну,
2: о, якби час, таке? Час. Такі очі ви бачили, Владіка. Я думаю, що тобі, Владік, можна сьогодні все.
1: Я, да? Я тобі дозволяєш?
2: Конечно.
1: Ну, а овнам що можна?
2: А овнам, а це у нас Володимир Кличко, мама Ріка. Вам захочеться проявити ініціативу в спілкуванні та показати її оточуючим.
1: Але не переборщіть, бо знаєш, це людина з компанії, яка: а давайте полялякаємо, а давайте тут.
2: Ой, так, да, таке приліпало,
1: так?
2: Ага.
1: Так, тельці, серед них у нас Олександр Терен. І як так, ви почнете уважніше ставитись до того, що дійсно приносить вам користь.
2: А приносить вам користь що?
1: Тістечка солодкі.
2: О, ні, оце навпаки, не приносить користь. Оце Владик, що ти людечиш? Близнюки, це у нас Альона, Сергій Танчинець. Люди частіше звертатимуть на вас увагу сьогодні, бо ви, напевно, у найгарнішій вишиваночці.
1: 100%, 100%. Раки, хто це у нас там? Це Андрій Ісаєнко, Артем Півоваров. Вам захочеться тимчасово дистанціюватися від зайвого шуму.
2: Ой, це оцей, знаєте, інтершум, чи як це кажеться. Оце все, що зробіть це на паузу, ляжте собі на диванчик, ніжку на ніжку
1: і серіальчик.
2: І плюйте в потолок.
1: Що там, леве? Серед них у нас співачка Монокейт і Наталя Могилевська. Цей день допоможе вам зрозуміти, які люди дійсно підтримують ваш розвиток.
2: Це я знаю, хто ці люди. Батьки, звичайно, вся сім'я. А хто ще майже підтримати ваш розвиток?
1: Владік такий молодець. Це.
2: От, я ще прокажу. Це мама з батьком. Так, що, діви, Денис Йоксден, це себе так прорекламував, і Джамала, це взагалі-то я діва, вам більше не захочеться залишатись осторонь.
1: Правильно.
2: Ого, не знаю.
1: Досить дивитися.
2: А я не люблю, кстати, в передряги всякі встрягати, то я би...
1: Ну, може, і постояв би, да, понаблюдав.
2: Подзняв на телефончик.
1: Так, може. Терези, серед них у нас Таяна і Джері Хейл. Вам захочеться вийти за межі звичного і подивитися на світ набагато ширше.
2: Я вийти заміж, я подумав.
1: Але це і світ буде ширше,
2: так? Да, це правда. Скорпіони, Парфінюк, Ярмак. День поможе вам побачити справжню цінність деяких зв'язків.
1: Ну, а якщо це хтось в банку працює?
2: Слухай, ну якщо у тебе нема зв'язку, ти, знаєш, Wi-Fi або там інтернет не ловить, ти зразу відчуваєш, яка цінність цього зв'язку. Нічого не грузиться інстаграмчик.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Сьогодні в Україні відзначають День вишиванки.
2: Ну так це ж круто.
1: Ну, звісно.
2: Ну, слухай, це ж свято для українців, День вишиванки. Це як Новий рік і всі інші свята.
1: По-серйозному. Ну. А ти знаєш, що це свято започаткували студенти? Вони придумали флешмоб. Кожен третій четверг травня ходить в університет в вишиванці. А з 2006 року це стало офіційним. І, що ти думаєш, всесвітнім святом?
2: Ого, слухай.
1: От так, це серйозно, звісно.
2: Я б ніколи не подумав, що студенти, окрім тусовок і студентської ради, думають про щось. Бо у мене таке студентство було.
1: Ну, слухай, ну що ти так погано про студентів? Я думаю, що да, це ти, мабуть, погано навчався, ой. Але у мене, до речі, самого вишиваночки немає, якщо чесно. То дорого коштує, то неякісно, то не до вподоби. Коротше, ну дуже важко обрати, якщо чесно, от саме ту, що хочеться.
2: Блін, ну я дивився собі, я тобі чесно скажу, да, і ціни там від 500 до 5000 гривень.
1: Прикинь? Ну хоч не доларів.
2: Я, ну, але я розумію, чому. Все залежить від тканини, та навіть вручну вона зроблена чи ні. Коротше, багато нюансів.
1: Да, я шарю. Я даже, знаєш, я ще більше хотів що додати, що я відчуваю велику відповідальність перед такою
2: покупкою. Ну, є таке,
1: да. Це ж, типа, не просто футболочка з магазина. Тут стільки сенсів. Коли ти у вишиванці, ти несеш, ну, не річ, а буквально історію наших пращурів.
2: Ага, отак надягнув, кави взяв і на вишиваночку біло.
1: О, да.
2: Мені б, чесно, дуже соромно було.
1: Так, я ж про це теж думаю. Та отож, але давай разом розберемось, як її взагалі обрати. Ну по-перше,
2: давай.
1: Я думаю, що таке ціна, щоб так нормально, то я думаю, що десь 2-4 тисячі гривень, але це якщо вона машинка вишита. А якщо ручна, ну тут взагалі, наверное,
2: я думаю, там від 10. А от я ще знаю, що дуже важливі конкретні орнаменти. От, наприклад, якщо якісь ромби лінії, то це традиційний оберіг та символ порядку. Якщо барвінок – це вірність. От тобі, мабуть, таку треба, щоб ти, Ані, показав типу, свої рослинні орнаменти про рід, жіночність та достаток.
1: Слухай, ну я, напевно, давай щось чоловіче. Можна там?
2: О, тоді зверни увагу на орнаменти зірки – сонцю або ромбу.
1: О, зірки – це такі, як у сердючки зірка. Я б тоді, наверное, з вишиванки кожен день ходив.
2: Я тобі подарую, будеш відповідати за свої слова.
1: О, Владосик, а ти знаєш, що за повір'ям найсильніший оберіг – це вишиванка, подарована найближчими людьми. Да, так що ти мені, пожалуйста, нічого не дари.
2: А я не збирався, я тобі казав.
1: Отак.
2: Ти бачив, які ціни на них?
1: Ну, справжній друг. А взагалі, друзі, вишиванка, головне, має подобатись вам, і історично їх обирали саме під себе, а не за якимись оцими правилами, ромбиками, кружочками.
2: Ну, друзі, я думаю, якщо ви довго відкладали і не могли наважитись, сьогодні саме той день, і неважливо, скільки вона там коштує. Головне, вона точно того варта.
1: О, а я вже собі знайшов, все, замовляю.
2: Почекай, нам ще треба в групу грати.
1: О, точно, давайте, зараз будемо грати в нашу гру «Давай доспівай».
2: У ній треба продовжувати класні українські пісні. Якщо хочете з нами пограти, класно провести час, поспілкуватися, розказати нам про свої вишиванки, передати привіти прямому ефірі, то швидше напишіть нам «Хочу грати».
1: На куди ж писати? А я вам скажу, на номер Вайбера або WhatsApp 067-009-107-9.
2: Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
2: А зараз на правах реклами розкажемо. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик.
1: На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе.
2: Морозиво Хрещатик. Відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама. На нашому радіо.
3: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: І оп, поміняли позу.
5: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
6: Енергоефективність клас Б.
7: Я все виміряв. Плитки вистачить.
8: Не вистачить.
9: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
10: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч. тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
9: Реклама. На нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
9: Наше радіо.

0: «Давай доспівай» на нашому радіо.
1: Починається наша гра «Давай доспівай». У ній треба продовжувати класні українські пісні.
2: А з нами на зв'язку вже Анастасія з Рівного. Працює в салоні краси. Анастасія, ви нас чуєте?
3: Так, чую.
1: Добрий раночок.
2: Як ви?
3: Добрий.
2: Як ваші справи?
3: Все прекрасно.
2: Прекрасно. А розкажіть, будь ласка, скільки коштує зараз манікюрчик зробити?
3: 850.
1: 850? Ого. Я тут просто задумався піти на чоловічий. Знаєте, бо ну, мені всі дівчата кажуть, що це теж треба для чоловікам. Скажіть, а чоловікам так само? І чи ходять взагалі чоловіки до вас?
3: Ні, до мене не ходять чоловіки.
1: Але в салон ходять?
3: Ну, взагалі так ходять.
2: А розкажіть, будь ласка, який зараз, може, там трендовий колір? Якщо не для чоловіків, то для дівчаток. Що зараз
3: трендовий
2: модно?
3: Колір, Тіфані, але дівчатка в мене найчастіше роблять френч по стандарту.
1: Френч – це коктейль, я такий знаю.
2: Це такий біленький краєчок. О, бачите, ми трішки шаримо.
1: Я, чесно, з манікюру знаю тільки французький, корекція і все. І оце мамі я лаком, знаєте, в дитинстві покривав. Так. Вона мене просила.
2: Французький ж – це поцілунки, наче.
3: Краще французькі поцілунки, ніж манікюр.
2: Ні, ми впевнені, що ви дуже гарно робите. Ну що, ви готові з нами пограти?
3: Готові.
1: Тоді давайте пограємо з вами в нашу гру. Ви будете слухати шматочок пісні, ми вам запропонуємо варіанти, і вам треба буде обрати правильну відповідь. Ви готові?
3: Готові.
1: Супер, тоді гра почалась.

0: Варіанти. Хоч планував побити вдома.
1: Мого колишнього звуть Рома.
0: Ногу звела судома.
2: Перший варіант буде правильний.
1: Давайте слухати.
3: Я знов міняю свій маршрут. Хоч планував побути вдома.
0: Ну слухайте, впевнено, так ви зразу, даже не думали. Це ваша любима пісня, напевно?
2: Так.
0: Да?
1: Давайте тепер другий варіант.
2: Давайте.

0: Так, і варіанти. Заїв я стрес вже ковбасою.
1: Другий варіант. Ми ж не змінилися з тобою.
0: Помий нарешті ложку за собою.
2: Я думаю, другий.
1: Другий, перевіряємо.
0: Давайте.

0: Анастасія, ви велика молодець. Ви абсолютна чемпіонка нашої гри сьогодні. Давай доспівай. Вітаємо вас.
1: Дякую.
0: Ну, передавайте привіти, кому хочете.
1: Ой, ви знаєте, я думаю, що ми будемо по стандарту то робити. Ми будемо передавати привіт мамі, тату, всім моїм клієнткам, моїй самій улюбленій клієнці Юлі.
2: Ой, Юлічка, ми вас вітаємо.
0: Що у вас така?
2: А розкажіть, що це за така у вас улюблена клієнтка?
1: А вона просто дуже весела в мене, я дуже її люблю.
2: Супер.
1: Кожен наш манікюр проходить з пилом і з кавою.
2: Зрозуміли.
0: Дякую вам велике за сьогодні, за сьогоднішню гру. Дзвоніть нам, пишіть, ми вас обіймаємо, цілуємо і гарного вам дня. Муа.
3: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
5: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укрзбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Music Box». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.UA».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Реклама на нашому радіо.
8: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Україні 9 ранку. Щодня у цю мить згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії. Ми просимо вас зупинитися на хвилину. Схилити голови на знак пам'яті і поваги до наших загиблих співвітчизників і вшанувати героїчних воїнів-захисників. Вічна слава героям!

0: Наше радіо. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про оживлення. Більш як 5 тисяч родин опинилися без струму через негоду на Кіровоградщині. Регіон штормило кілька годин тому. Подекуди сім'ї без живлення і на Київщині. Енергетики працюють над відновленням. У більшості областей сьогодні теж діє штормове попередження, можливі грози, град та шквали. І про підтримку від держави. Нове житло завдяки програмі «Є-відновлення» придбати змогли понад 160 тисяч внутрішніх переселенців. А серед найбільш популярних регіонів, де користувалися житловими ваучерами – Київська, Дніпропетровська, Миколаївська та Одеська області, а також Київ. Далі про нашу безпеку. Захист Чернігівсько-Київського напрямку посилять, розпорядився президент. Причина – загроза нападу із Білорусі. Росіяни, як плацдарм розглядають Брянську область, кажуть у нашому МЗС. На тепер значних загроз із Білорусі прикордонники не спостерігають. Водночас у вівторок там розпочалися спільні з росіянами ядерні навчання. І про освіту. Національне мультитестування за кордоном майбутні вступники складають за місцевим часом, а не київським. Нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти. Просять приходити із запрошеннями, документами, двома ручками, а ось папір для чернеток видадуть на місці. Основні сесії мультитесту розпочалися учора і триватимуть до 25 червня. І наостанок, українська вишиванка буде у списку нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО. Ми подали заявку. Автори ідеї кажуть, важливо, щоб світ знав, вишиванка українська – частина світової спадщини. До речі, сьогодні Всесвітній день вишиванки. Важливо не лише вдягнути нині, а й бути українцем надалі.
1: На цьому завершую наступний випуск за годину. А за кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
3: Реклама.
4: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
3: Реклама.
0: Погода на нашому радіо.
5: Друзі, всім, хто збирався білі кросівки вдягнути, не рекомендую. Погода чекає на вас і дощик лютує.
6: Ой, як лютує, о. Але у нас тут сонечко за вікном.
5: Да, до речі, а я розповім по всій Україні, що там у нас. Триватимуть дощі в Україні, а подекуди ще й посиляться. Найбільш рясні опади очікуються на південному заході, а також у Вінницькій і Чернівецькій областях. На решті території опади короткочасні, однак з грозами, ребята, ну зверніть на це увагу. Лише на північному сході переважатиме суха погода. От хочеться на схід зразу. Ой, хочеться, щоб дощі, це забудь про це. Температура істотно не зміниться. На заході буде прохолодно, плюс 20, плюс 23.
6: Але в який момент вже 20-23 це прохолодно?
5: Да, от уже ж літо скоро, хотілося б уже 30. Нарешті території повітря прогріється до плюс 27. От якраз я кажу, у Києві буде хмарно, але з проясненнями. Температура повітря в день плюс 27, але буде дощ. Беріть парасольки. А я от хотів себе спитати, Владік, так, не по темі погоди, ти от коли щось не знав в дитинстві, ти у кого питав, у батьків чи в інтернеті гуглив?
6: Та у батьків, в мене ще тоді інтернету не було, він аж в сьомому класі.
5: Ой, оце ти старий дід, а то нове покоління обирає спілкування з штучним інтелектом.
6: Та ну як це з мамою не спілкуватись?
5: А от так це, розповім за декілька хвилин у нашому батьківському чаті.
0: Шоу на нашому радіо.

0: «Батьківський чат» на нашому радіо.
1: Уявіть собі, діти замість спілкування з батьками частіше обирають штучний інтелект.
2: Так, ну це що це за батьки, які гірші за железяку?
1: Деніс, ні, не так. Фахівці кажуть, що штучний інтелект нині для дітей не просто іграшка, а повноцінний учасник виховного процесу. Що, типу, він там допомагає їм з ідеями, пояснює складне, допомагає зрозуміти навчальний матеріал. Це правда, уроки робить.
2: Ну, в принципі, є в цьому, якби, соль, тому що це інколи краще, ніж почути це. Виростеш, поймеш.
3: Блін, ну якими б класними батьки не були, я би все одно не зміг з ними говорити про перший секс, розумієш?
2: Чув. А про другий?
3: А от штучному інтелекту я навіть фотки кидав.
2: Жесть.
3: У нас там така переписка?
2: Ну, я коли просто перший раз батьки розказував про свій, він мене перебив, говорить, давай лучше про свій розкажу.
3: А мій не розказував, а показував.
1: Ой-ой-ой-ой, хлопці, оце у вас тяжке дитинство було. Слухайте, я взагалі, якщо чесно, то проти, щоб дитина багато спілкувалася зі штучним інтелектом, тому що взагалі штучний інтелект, ви подумайте, це ж інтернет. Там просто він просто гарно обрамлений, і це значить, що там просто загально ці прийняті факти зібрані, і все, і він тобі видає те, що хтось колись написав в інтернеті.
3: І а я показую.
2: Ти чула, що Влад туди пише і скидає?
1: Да. А я ж сучасна мама, і я буду чесно все дитині пояснювати. І взагалі я хочу, щоб ми були подружками з донькою, в яких немає секретів одна від одної, щоб вона мені все, і фотки показувала, і розказувала.
2: Клас.
1: Да?
2: Тут це... є правда.
1: Ну, так я тобі
2: друзі,
1: серйозно кажу.
2: Щоб нормально з вами дитина спілкувалась, нормально треба їй пояснювати, відповідати їй.
3: Ну от, наприклад, давайте, дитина приходить і питає, мені сподобалась дівчинка, але їй сподобався інший, що робить?
2: Ну, мені батя сказав, та цих дівчат ще буде, блін, не переймайся.
1: Реально. О, а можна ще глибше піти в це питання, запитати, які він емоції відчуває.
3: Ну от, хорошо, є ще таке, приходить і каже, я не хочу бути бальником, хочу на бокс.
2: Ну, мене батя б ніколи на бальника не бачив.
3: Ой, дякую.
1: Влад зараз таке є. Ага. Так, хай, я би так сказав, хай спробує себе і там. Що більше сподобається, головне, щоб дитині було класно. Реально.
3: Ну, хорошо, а от якщо приходить і каже, я набив тату на все плече, Печерську лавру тут.
2: Ну, взяв батя ремня і набив друге.
1: Та який ремінь, ну ти що, класно. Я би сказала, давай мені теж таку наліпим. Все.
3: Або не хвилюйся, це виводиться, все добре.
2: Ні, ну, якщо без приколів, то мене батя з мамою завжди підтримували, ніколи не сварили, тому я б ще й взагалі не зацікавився.
1: Тому що сказати, спілкуйтеся зі своїми дітьми, їм навіть додатки оці не потрібні будуть.
3: А якщо вам потрібні будуть відповіді, то самі напишіть чат у GPT.
2: Так, який чат GPT, подождіть. Напишіть краще нам, батьківський чат, чи користуються ваші діти штучним інтелектом.
1: На номер
2: 0670009107 і 9.
1: А куди?
2: Вайбер і
1: WhatsApp.
3: Найцікавіші відповіді ми будемо читати в ефірі. Чекаємо.
0: Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
4: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». Щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
10: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
11: Зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
12: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
11: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
13: Четверта окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій, ти за кермом. Якщо зв'язківець, ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю, 096-175-1103.
14: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Народні лайфхаки на нашому радіо.
1: Соня десь пішла, залишила записку ото з народними лайфхаками, а ми її прочитали і все розбалакали для вас.
2: Як каже Соня, відкриємо вам дорожню карту на день.
1: Ой.
2: Так і всі ділові, да. А карта треба для чого? Щоб не загубитись, правильно?
1: Так.
3: А карта треба для чого? Щоб не загубитись. І так, давайте розкажу, що не можна робити сьогодні.
1: Давай.
2: Що не можна робити? Викидати залишки випічки чи хліба.
1: Да.
2: Якщо залишилися крихти від пирога чи хліба, не викидайте їх у сміття. Віддайте пташкам, інакше можна накликати фінансову скруту.
1: Тюд, я зараз насправді в такій скруті, що якщо я бачу, хтось з вікна викидає там смачні булочки пташкам, я можу сам підійти собі взяти з'їсти.
2: А мені
1: такого.
2: Бабуся, знаєш, що казала завжди?
1: Ну.
2: Владік, оце ручка і не треба зі стола. Треба тряпочка, бо грошей не буде.
1: А, серйозно?
2: Да,
1: я таке не знав. Прикол.
2: Що ще не можна? Сваритися чи сперечатися на кухні, особливо під час приготування їжі. Оцей день кулінарна магія дуже чутлива, і весь негатив може перейти у страву.
1: Тю, а я от думаю, в чому проблема? Так на кухні не сваріться, вийдіть в коридор, ругайтесь, ні? Там, або в спальні, і все буде нормально.
2: А я знаю, що свариться. Знаєш, оце
1: чого?
2: Коли батько з сином вирішили мамі сніданок приготувати, і вся кухня брудна.
1: Ой, слухай, ну ти сказав батько з сином, це взагалі, це якийсь кадр з дитинства.
2: Ще не можна братися за важку брудну роботу ввечері. Залиште генеральне відмивання чи прання великих килимів на інший день. Вечір має бути легким і присвяченим плануванню успіху.
1: А я тут твій лайфхак перекрию ще одним лайфхаком. Це треба все робити завтра. Не ввечері, а отак просто. Все буду, зроблю завтра.
2: І так і весь тиждень, так? Да?
1: Ну, а давайте я розкажу, що ж можна робити. Сьогодні пити каву з корицею, оскільки це четвер, дістаємо улюблену спецію. Грошова кава сьогодні працює на повну потужність. Ребята, візуалізуй свої фінанси, цілі та успішні контракти з кожним ковтком.
2: Ой, ну слухай, я тоді сьогодні і пюре з корицею буду, і морозиво, і чай з корицею.
1: Я думаю, що треба ще чавкати так. Отак, от, і візуалізуй. Купувати гаманці ще можна сьогодні. Сумки або скарбнички. Будь-які побутові речі, призначені для зберігання грошей чи цінностей, куплені в цей четвер, будуть притягувати до себе фінанси.
2: А то я думаю, що мій батя в дитинстві матраси нові купляв. Під матрасом.
1: Може, ти взяв і спалив, тепер все, перекладувати баті треба.
2: Так, що ще можна?
1: Молодець. А, можна ще помити пороги та вхідні двері. Очищення головного входу в дім саме цього четверга допомагає впустити нові перспективні можливості та заблокувати побутовий негатив.
2: Ой, слухай, ну я дуже люблю прибирати, чесно. Але мені здається, що я про порог забуваю кожен раз.
1: Ну, щось, та ти...
2: Сьогодні займусь.
1: Набрехав, я не знаю, хто любив прибирати.
2: Що, давай тоді розкажу, що не можна.
1: Нагадаємо.
2: Да, нагадаємо. Викидати залишки випічки, сваритися на кухні та братися за важку роботу.
1: А я скажу, що можна пити каву з корицею, купувати гаманці і помити поріг та вхідні двері.
2: Ну
1: так що, друзі,
2: ми думаємо, що якщо ви прислухаєтесь, у вас точно день сьогодні пройде
1: якщо,
2: добре.
1: Ми сподіваємося, що ви це прислухаєтесь і все буде хорошо у нас.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою». Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
8: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
0: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Хочеш – плач, хочеш – смійся, а хочеш – кричи. Все одно в Україні триватимуть дощі.
3: Ой, не нагнітайте таксі.
2: Да,
3: ну чого
2: що робити?
3: Це ж не усюди буде, давай розкажу.
2: Давай.
3: В Україні триватимуть дощі, а подекуди ще й посиляться.
2: О, бачиш.
3: Найбільш рясні опади очікуються на Південному Заході, а також у Вінницькій та Чернівецькій областях. Нарешті території. Найбільш рясні опади очікуються на Південному Заході, а також у Вінницькій та Чернівецькій областях. Нарешті території опади короткочасні, однак

0: Ну, буває час від часу.
1: А якби, може, більше спілкувався, якби вони були відомими людьми, наприклад?
0: Ні, ну якби так було, то я б, мабуть, кожен день спілкувався б.
1: О, бачиш, а от у співачки Міші Романової дитину хрестив Макс Барських, на секундочку.
0: Ой, та він же відомий, думаю, навіть з дитини не бачиться.
1: Та ні, ти ж, у них дуже теплі стосунки. А які у них стосунки, зараз розкажу за декілька хвилин.
0: Ну, дочекайтесь.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Рекламу.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». На нашому радіо.
1: У співачки Міші Романової дитину хрестив Макс Барських.
2: Ой, та знаю цих хрещених. Він тут для галочки зробив, а тепер у нього купа концертів, справ. От раз на рік $100 подарує. Потім десь там виступив, запросить, зі сцени помагає і все. Думаєш, що вже найкращий.
1: Ох, який ти хейтер. Ти гониш. Він реально дуже відповідальний хрещений. От послухай, що каже сама Міша Романова про нього.
3: І ми зустрічаємося у Європі, у них дуже класний зв'язок, вони дуже класно ладять, зізванюються, шлють один одному якісь кружочки, вони там свій коннект якийсь.
1: Ну, а ти оце, бач, умнічаєш?
2: Ні, ну мені дійсно цікаво, який він насправді хрещений.
1: Не поняв, та тільки що сказали, кружечки відправляє, класний, багатий, подарків багато дарує. Ну, що ти ще не розумієш, Владі?
2: Я взагалі-то знаю, що батюшки кажуть, що хрещення – це не про подарунки, а про силу, віру у Бога і молитви. Хрещений має молити за свого похресника, а не оце подарунками відкопатись і в Європі бачитись, розумієш?
1: Відкопатись, ну, здрасте, ну, а як це, ну, я не знаю, ну, що це таке взагалі? Ну, хіба подарунки заважають? Слухай, я взагалі от сам... Сам-то не хрещений, особливо не можу тут тобі щось поумнічать, але хіба подарунки, ще раз кажу, заважають молитися? Я думаю, що Макс такий хрещений на всі 100, що хресники, ну я не знаю, ну прикатив на це, як він, хрестини, чи як це правильно називається?
2: Ну да.
1: Там, де, от, прикатив на хрестини в сонцезахисних окулярах, в блискучому костюмі, ну як весь, як з іголочки, і замість колискової співай свої пісні.
2: Вау!
1: Чого ні? Ну,
2: дуже класно. Да, я впевнений, що він хрещений, який чисто прийшов на 10 хвилин і зникає в турі на 3 роки.
1: Ну, так в турі, а ти зате у тебе завжди є плюсики, білетики на концерти в перший ряд. Ну, можна в гримерку своїх друзів провести.
2: На, і всі фотографії з ним виглядають, як у планинка до альбому.
1: Слухай, ну ти бачив ще, як виглядають у інших фотографій з хрещеними, то знаєш, що планинка альбому ще найгірший варіант.
2: Та ну слухай, я отак дивлюсь, і, навірно, я все-таки трішки заздрю. Бо насправді ж кума Макса розказала, що він дійсно класний хрещений. І попри свою зайнятість приділяє час похреснику. І багатьом, мені здається, з нього треба брати приклад.
1: Ти вже зізнався, що ти заздриш, але так. Але я рад, що ти з цим погодився, бо я впевнений, що за такого хрещеного, як Макс, можна душу дьяволу продати.
2: Ой, ніс. Видно, що тебе не хрестили.
1: Ой. А що, серйозно видно?
2: Ну да. Я ж злякався, ти що?
1: Ой, слушай, а я знаю, що мені видно, що треба вже пограти в нашу гру, яка має назву ХЗНО, хто зможе наше обіграти. У ній треба неправильно відповідати на наші питання.
2: Якщо хочете пограти з нами, передати привіти в прямому ефірі, поспілкуватися з такою класною компанією, бо просто напишіть нам у Viber або WhatsApp на номер 067-009-107-9. Чекаємо.
0: Шоу на нашому радіо.
1: А зараз на правах реклами розкажемо, якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте Морозиво Хрещатик.
2: На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе.
1: Морозиво Хрещатик, відбірний пломбірний. Це була реклама.
0: Ранковий двіж. Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
6: Коли запалення ясен, кровоточивість, холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
7: Коли брекети натирають – холісал гель.
8: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Ти слухаєш наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.
4: Може, хто знає.

0: зірковий пост на нашому радіо.
1: Шеф-кухар Євген Клопотенко поділився цікавими деталями свого майбутнього весілля з нареченою Катериною Воскресенською.
2: Вау, що ж там за деталі?
3: Так, давай вже розказуй, не тягни.
1: Я зараз розкажу. Євген каже, що святкуватимуть не в ресторані.
3: А, понятно.
1: Це буде на вулиці. Ну, дуже тяжко буде.
3: Такої погоди, зараз класно буде святкувати.
1: Десь у червні. Шатра не буде, Катерина не хоче.
2: Ага.
1: Але там будуть українські традиції. Каже, що буде десь 100 людей.
3: Я думаю, що десь 103 точно буде. Ми теж десь по вулиці будемо тити та й присягнути.
1: Саня,
3: а Саня ж там буде ставити звуки, музику.
2: Слухай, Клопотенко застряг 100 років тому назад, реально. В нього ресторан 100 років тому вперед, а він десь 100 років тому назад. Тому що всі вже давно весілля по-сучасному гулять, по-європейськи.
3: Да, так, в Дію зайшов, кнопочку нажав і будь здоров.
1: Ви нічого не розумієте.
3: Все ми розуміємо.
1: Да, бо він так і каже, що треба відроджувати українські традиції та давати приклад іншим нареченим.
2: Ой, ти його так захищаєш, Влад, а ти сам хоч одну українську традицію, знаєш?
3: Да, це тобі не на самокаті кататися.
1: Ну ви, звісно, коршуни. Головна українська традиція. Оп, оп, оп.
3: Давай, о.
1: Головна українська традиція – це, щоб на весіллі була наречена.
3: Тю, і наречений, ну ти вообще.
2: А я знаю, що, дивіться, наприклад, має бути традиція обов'язково викупу нареченої. От мене сестра заміж виходила, я, як її рідна сестра, продавала її. Це дуже класна традиція. Треба там і грошиків можна заробити, і подивитися на позоржені хати.
3: Я розумію, так це за весілля гроші заплати, ще й потім за наречену.
2: Ага. Ну.
3: А є якийсь кешбек там, я не знаю.
1: Та ти, Дініс, ти як вірша напишеш, як завжди, все буде нормально.
2: А, до речі, є ще традиція випікання караваю, я знаю, де заміжні жінки його випікають, а наречені кусають, і в кого цей шматок більший, той буде головним у сім'ї.
1: Ой, ну поїсти я завжди люблю.
3: Да, з'їсть більше треба. А я люблю найбільше, коли гості роблять, знаєте, такий довгий коридорчик,
2: ага,
3: і потім жон їх з невести йдуть, а їх обсивають зерном, цукерками, монетами, ага, а я потім бігаю, все збираю потихоньку. Ага. Соня, будеш цукерку?
2: Дякую, давай. А ще є класна традиція знімати фату.
3: О, я знаю, це зубами таке еротично.
1: Якими зубами, Дініс?
3: А якими? Які є, які залишили?
1: То пов'язка з ніжки наречена, Дініс.
3: А, знижки я люблю.
1: Але насправді це прикольно, що відроджуються українські традиції. Це точно буде багато людей, другий день гуляння. Мені вже подобається, якщо чесно.
3: Ой, другий день гуляння. Головне, щоб Клопотенко там нічого не готував, бо що на другий день будуть животи і боліти.
2: Але головне, друзі, щоб вони були щасливі. І неважливо, де воно буде, в шатрі, просто на вулиці, 100 людей чи 10. Ми їм бажаємо лише щасливого майбутнього.
3: І щоб вони нас також запросили.
1: Да, неважливо, буде дощ, град чи сонце. Буде, да.
0: Ранковий двіж на нашому радіо. Реклама на нашому радіо.
4: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
5: Охолодження,
6: обігрів,
7: очищення повітря.
8: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
9: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Hesburger. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Hesburger.ua. Hesburger!
10: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
11: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо. Наше радіо. Знай наших. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо.
1: В цьому році дуже подорожчала черешня. Люди публікують відео, що одна штука коштує 13 гривень. Уявляєш?
2: Я в шоці, що ми в цьому році огірочки поштучно купляємо.
1: Ага.
2: Черешенька поштучна. Я не знаю, може... Кісточки будуть скоро окремо будуть.
1: Та томати чері навіть дешевше.
2: То, що на кісточки осталось, то будемо обрізати. Я от подивився, що в минулому році черешня коштувала від 180 до 850 гривень, залежно від сорту та походження. Це вже тю-тю, ні? А в цьому році публікують 1500, 2500, ну це взагалі якесь.
1: Слухай, для мене взагалі дикість чути це, тому що я ж сам з селища, і у мене там така соковита росла, розумієш?
2: А ти я просто
1: приходив, збирав, сусідам віддавали. Вони
2: а скільки воно так під деревом, то ногами топтали, от воно опадає, ніхто не збирає, а зараз
1: це золото. А я знав, що то гроші лежать,
2: да? Да, от уяви, як це помінялось.
1: Блін, ну мені здається, що такі ціни, це із-за того, що все просто померзло в цьому році.
2: А от нам Саня, звукаря, казав тільки, що ні хрена, щось там не померзло, да? Що все в порядку, це щось вони навидумували собі.
1: Ага, що
2: накрутили бігуді, як ти кажеш.
1: Хвастається абрикосами, головне, щоб він нам студію потім приніс.
2: Да. І він нам, ну ладно.
1: Ні, ну так
2: не будемо розказувати, що Саня нам вирішив.
1: А які фрукти ти любиш більше за все?
2: Фрукти?
1: Ну, ягоди?
2: М'ясо, рибу, такі фрукти я більше люблю.
1: Блін, ну я теж люблю снідати, але, слухай, для здоров'я фрукти потрібні обов'язково. Але вже за декілька секунд пропоную послухати свіжий випуск новин від нашої колеги, а там про те, що вишиванкою прикрасили десерти та випічку майбутні кондитери. А де це відбулося і як? За пару хвилин.
2: Десерти?
1: Ну.
0: Новини на нашому радіо.
3: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події. Насамперед про ворожі атаки. Одна людина загинула, ще двох травмовано у Новгород-Сіверському на Чернігівщині унаслідок ударів загарбників. Росіяни атакували ферму. У Дніпрі число поранених зросло до двох. Із вчорашнього вечора окупанти скерували по Україні 116 шахедів та одну ракету. Ми знешкодили 109 дронів. І про самопочуття. Сезон грипу, застуди та коронавірусу завершився, повідомили в Мінохорони здоров'я. З осені занедужало понад 4 мільйони українців, зокрема коронавірусом понад 22 тисячі. У відомстві закликають до пильності й нині. Важлива гігієна, якщо захворіли, ліпше залишатися удома. Далі вісті від наших залізничників. Шукають виробника ще 10 вагонів нового покоління, оголосили тендер. За один держава заплатить 110 мільйонів гривень. Це дорожче за вагони старого зразка. Проте, якщо брати до уваги витрати на подальше обслуговування, вийде орієнтовно та сама сума, що платитимуть за нові. І до справ комунальних. За тепло і гарячу воду можна буде платити менше. Це у тому разі, якщо росіяни атакували об'єкти, а послуги погіршились. Уряд уточнив механізм перерахунку. Заощадити зможемо до 80% коштів. Перерахунок обов'язковий для усіх постачальників тепла та гарячої води, незалежно від регіону. І наостанок про патріотичні ласощі. Вишивкою прикрасили десерти та випічку майбутні кондитери у Вишнівцях на Тернопільщині. Випікали, розцяцьковували учениці місцевого ліцею. Акцію присвятили Всесвітньому дню вишиванки. Він сьогодні. А зародилося свято 20 років тому завдяки студентці Чернівецького вишу Лесі Воронюк. На цьому завершую наступний випуск за годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.
0: Наше радіо.
4: Реклама.
5: Любий, ти щось сказав?
6: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
5: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
6: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
4: Реклама.
8: Ранковий двіж.
0: Погода на нашому радіо.
1: От ми сидимо тут в студії, у нас тут таке сонечко, у нас погода плюс 26. От скажи мені, що буде сьогодні?
2: Так це кондиціонер. Молодець, хорошо ти розказав. Давайте розкажу, що там за вікном відбувається. В Україні триватимуть дощі, а подекуди ще й посиляться. Найбільш рясні опади очікуються на південному заході, а також у Вінницькій та Чернівецьких областях. На решті території опади короткочасні, але, ребята, з грозами. Лише на північному сході переважатиме суха погода. температура істотно не зміниться. На заході буде прохолодно, плюс 23. Нарешті території повітря прогріється до плюс 27.
1: Нарешті прогріється до плюс 27.
2: Ну, нарешті воно прогріється. У Києві буде хмарно, але з проясненнями. Температура повітря в день плюс 27. І що, звичайно, наш улюблений дощик.
1: Ну, наш улюблений вже. Ми вже звикли до нього.
2: Да, а що, нам же ж дощ не завадить посміятися трішки.
1: Ну, бо треба настрій підняти.
2: Звісно. Ну. Я думаю, що скоро у нас почнеться рубрика «Є прикол» уже тут.
1: Не прям... думаю, вона точно почнеться. Девчина, а що мені треба робити?
2: А ти розказуй, давай. Я-то знаю.
1: В ній ми будемо обмінюватись жартами. І ви, наші слухачі, будете обирати, хто з нас найкращий. Тому дочекайте за декілька хвилин.

0: Є прикол на нашому радіо.
1: О, я попав у піт. Ну що, ребята, стартує наша рубрика «Є прикол», де ми обмінюємось жартами. А ви, наші слухачі, визначаєте, який жарт найсмішніший.
2: Ти готовий?
1: Да.
2: Ого, що ти?
1: Готов вигравати.
2: Готов. Ну давай, тоді я почну.
1: Ну давай.
2: Прикол від Влада. Яка у вас найголовніша перевага на минулій роботі? Я міг вирішити будь-яку проблему. Ого, як ви це робили? А я просто казав, що проблема не моя.
1: Ой, хорошо, хорошо.
2: Давай, давай, зараз на твоє подивимось.
1: Блін, що тут сміятися? А у мене прикол про рибака.
2: Про рибака?
1: Прикол від Дениса про рибака, так. Да. Mm-hmm. Жінка каже подружці: о, Юля, біда в мене, мій на рибалку поїхав і трубку не бере, мабуть, коханку завів. Говорить: Таня, ти що таке одразу погане думаєш? Може, він просто потонув?
2: Дініс, ну, я не знаю, як ти стаєш королем, королем гумору.
1: Я знаю, як. Отак і стаю, отак от читаю анекдот, а він смішний.
2: Я впевнений, що наші слухачі нам не будуть таке присилати, а пришлють щось нормальне.
1: Ні, головне, щоб ви нам прислали, будь ласка, і проголосуйте, чий жарт був смачніший, Дениса чи Владіка. А
2: да.
1: Куди ж присилати, скажи нам?
2: На Viber або WhatsApp по номеру 067-009-107-9.
1: Дуже чекаємо, голосуйте.
0: Шоу «Ранковий двіж». «Ранковий двіж» на нашому радіо. Партнер бренді «Копливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт «На нашому радіо. Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Копливо». «Копливо» – візьми південь з собою.
3: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
4: Реклама на нашому радіо.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
0: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма-фішок».
1: Приєднуйся!
2: Деталі на сайті optima.school.
3: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
4: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
5: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: ранковий біж. Є прикол на нашому радіо.
1: Боже, я вже не знаю, що ти робиш з тими слухачами, Дініс. Ну да. Як? Скажи мені.
2: Я кажу, що хто за мене голосує, тому грошики відправляю.
1: Ви розумієте, що в нього вже 6 там, чи 7 корон, йому вже важко ходити.
2: Так їх вже 26. Я всі дні виграю.
1: Ну читай вже свій переможний жарт.
2: Ну давайте, друзі, переміг я з таким жартом. Каже жінка про своїй подружці. Ой, Юля, біда в мене, мій на рибалку поїхав і трубку не бере, мабуть, коханку завів. А йому подружка її відповідає. Я вже переміг, не стараюсь. Таня, ну що ти одразу про найгірше думаєш? Може він просто потонув?
1: І це ваш король, скажіть?
2: Аж читати не вміє, так?
1: Так, ну нам ще ж написали наші слухачі приколи.
2: Ну давай, там я думаю точно щось буде хороше.
1: Ну давай я почну.
2: Давай.
1: Пише нам Маріна. Раніше яйця були по 20 гривень, зараз по 70-90. Таке відчуття, що курка розвелася з півнем, а аліменти платимо ми.
2: Так і є. Це не відчуття, це ми так і живемо, я б так сказав. Так, пише нам ще Катя. Про прикмети тут анекдот. Погана прикмета. Чорний кіт перейшов дорогу. Дуже погана прикмета. Жінка з порожніми відрами перейшла дорогу. Найгірша погана прикмета. Телефон, начальник, 39 пропущений. О, Владик сміється.
1: Ні, ну.
2: Давай перевіряй, нема у тебе там пропущень.
1: Ну, у мене немає, але ж нам ще хто написав, Денис.
2: Так, і пише нам ще Наталя, такий жарт прислала. Привів додому дівчину, родина була проти, особливо дружина. Ну, я цей жарт вже знаю, але це класика, це вже жарт. Як?
1: Ну, і база. От ти ж у нас король, давай, хто найсмішніший?
2: Ну, давайте за Катю, напевно.
1: За Катю?
2: За Катю. Про, супер. Про начальство, про 39 пропущених, це ж жиза.
1: Жиза. Катя, ми вас вітаємо, от ви сьогодні з
2: Денисом.
1: Королева, а він король, тому зустріньтесь, попийте каву і, блін, поспілкуйтесь, які ви класні.
2: Звісно, пообміняємось пару жартами, посміємось від душі, пуза порвем.
1: Друзі, ну ви присилайте нам свої приколи, завтра в цей же час ця ж рубрика, будемо вас чекати, обіймаємо.
2: Цілюлімо, до завтра.
0: Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж. На нашому радіо. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама на нашому радіо.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: OTP Bank реклама.
2: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
4: Фасоване охолоджене куряче філе бренду Епікур лише 215 гривень за кілограм. Купуйте з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
6: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
7: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на «Розетка». Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що «Розетка» щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
8: То, значить, цей. Вертаєшся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Реклама.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Що ти, Владік, такий довольний сидиш?
3: А що таку?
2: Ну давай, читай погоду, потім
3: поговоримо. Давай почитаю, розкажемо, що довольний.
2: Давай.
3: В Україні триватимуть дощі, а подекуди ще й посиляться. Найбільш рясні опади очікуються на південному заході, а також у Вінницькій та Чернівецькій областях. Нарешті території опади короткочасні, однак з грозами. Лише на північному сході переважатиме суха погода. Температура істотно не зміниться. На заході буде прохолодно, десь 23 градуса. Нарешті території повітря прогріється аж до 27. А у Києві буде хмарно з проясненням. Температура повітря вночі плюс 14, вдень плюс 27 і дощ.
2: І дощ, а нам все одно. Можна я похвастаюсь?
3: Ну давай.
2: Для всіх наших слухачів. А у нас за декілька секунд в студії співачка Аня Трінчер. На секундочку, зачекайте, зараз будемо спілкуватися.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: студії петарда, бомба, граната, Аня Трінчер. Добрий ранок.
1: Як ти? Як твої справи?
2: І чисто поліцейські заходять. Так, ребята, що тут происходит? Всі встали, де петарда? Настрій, як бачите, класний.
0: Та ми бачимо, я ж засоромився. Ну, розказуй, а що таке гарний настрій? Може, ти якусь пісню нову написала?
2: Та щось просто знаєте, ну, що сьогодні? Четверг, чого б не посміхатися цьому дню, чого б не насолоджуватися?
0: Це ж рибний четверг, чи який там? Чи це маленька п'ятниця?
1: Чи скорицею, так?
2: Маленька п'ятниця.
0: Це ж середа маленька п'ятниця.
2: Ну, неважливо.
0: Ну, понятно.
2: У мене кожен день маленька і велика п'ятниця.
0: Можна позаздрити.
2: Ну, сьогодні прем'єра пісні і кліпу «Твоя мама», ви знаєте. Ну, така пісня у мене сьогодні виходить.
1: Клас.
0: Да. Це про мам? Це щось таке
2: Боже, дякую,
0: ліричне,
2: мені
0: романтичне.
2: Завжди аплодують, нарешті.
1: Да, у нас тут просто 50 людей.
0: Цього не аплодували?
2: До цього ні, вперше чую.
0: Ну все, ми тепер будемо робити це частіше. Так розкажи нам про пісню.
2: Ой, пісня насправді, ну, буквально історія про те, коли наречений знайомить свою кохану з своєю мамою, і для мами це не найкраща, для її синочки корзиночки не найкраща версія жінки, розумієте?
0: Синочка корзиночка, ну, звучить образливо.
1: А от ти кажеш,
2: а ви, хлопці, синочки корзиночки?
1: Та я ви що, як мені скажуть, так і буде.
2: Букет мамі чи коханій?
1: Мамі! А яка правильна?
0: Коханій мамі.
1: А я розділю
0: і Аня, ну тут ми будемо задавати питання, ти давай оце нас не закапуй. Ага. Ну ладно, там, Владик, питаю, я вже стісняюся.
1: Ти що кажеш, що знайомитись з мамами, а так. З батьком що? Да. Не легше разве?
2: Ну мене просто він 7 років не спілкується зі мною, то я...
0: Це так весело, клас. Ой, ти спілкуєшся з батьком.
2: Неблизька для мене тіла.
0: Блін, це прикольно. А що тебе так тригернуло? Ти так про мам, про синочок, корзиночок.
2: Ні, насправді...
0: Якийсь досвід у тебе?
2: Ні, насправді такого досвіду не було. Я навпаки можу сказати, що з усіма мамами там, моїх колишніх ми в прекрасних стосунках.
0: А скільки їх можна перечислити?
2: Ребят, це особисте життя, окей? Не треба лізти туди,
0: ну, добре? Ну хоча у нас задача від редактора.
1: Блін, а ми
0: якось щось таке, щоб всі сказали, ого.
2: Ну, звісно, всі ведучі скидаються все на редактора. Бідний редактор.
0: Ну, ладно, це я від себе.
1: А ми от якраз хотіли запитати, чи чула мама хлопця вже пісню, чи ні?
2: Якого хлопця?
1: А, немає? Це хорошо.
2: Поняла.
0: Сьогодні у тебе сьогодні який хлопець? От вона чула?
2: Який порахунок?
0: Ну, да.
2: Ну, треба порахувати, бо знаєте, життя артиста таке бентежне. Сьогодні є, завтра нема.
1: Ну, от диви,
0: короче,
1: а у тебе
0: відповідей
1: там...
0: на питання ми сьогодні не
1: маємо. Так,
0: мама чула?
2: Я хочу сказати, що насправді я дійсно в дуже прекрасних стосунках була з усіма мамами моїх колишніх.
1: Як би ти ще сказала?
2: Ну, по сьогоднішній день, до речі, там з декількома ми спілкуємося. І в класних стосунках, реально, я можу на концерти запросити, якщо вони будуть в тих містах, в яких є ті мами.
0: А от що я класно? Це ти напевно згадуєш все время, що ти з батьком 7 років не спілкувався. Ти...
2: До речі, якщо хочете почути цю пісню наживо, то 22-го, це вже завтра в Кам'янці Подільському буде вас чекати на своєму сольному концерті. А післязавтра, це 24-го, в Тернополі буде вас чекати на своєму.
1: Це ми з Денісом можемо їхати?
0: Я щось не поняв. А сьогодні ми що, не почуємо цю пісню?
2: Ой, навпаки, 22-го в Тернополі, 24-го в Кам'янці Подільському. Забула, блін,
1: друзі, ну
2: пам'ять.
1: А я вже пропоную запрем'єрити, так цікаво розповідають
2: так, швидко,
1: пісню.
2: Я ще не наварила.
0: Ми ще поговоримо. Прикол.
1: Так,
2: я приймаю вас там реклами, ну, там, якийсь графік. Ну, будь ласка.
0: Ще
2: я прем'єрю пісню раз в 2 місяці, я не наговорила.
0: Охорона.
2: Може, я відчуваю себе одинокою жінкою, може, мене немає з ким говорити.
0: Давай тоді про кліп нам щось. Ні, нам кажуть, все, давай вже.
1: Ну, нам же дуже цікаво почути цю пісню. Аня Трінчер, мама драма.
0: Аня, давай. Ой, господи, ну ледь.
1: Боже, яка. Ти бачиш?
0: Активна. Яка мама? Вона,
1: ага.
0: Що ти ляпнув?
1: Яка мама? Та при чому тут? А яка позитивна?
0: Ох, ну давайте, зараз
1: я думаю, що все буде супер. Пісня взагалі вау.
0: Не, що там? Зараз звукарі... О, поїхали.

0: Ой, друзі, у нас тут Аня Трінчер. Що творить? Як співає? У нас тут вікна відкриті. Боже, так може, люди підходять до вікон, може, заглядають.
1: Хтось може включити кондиціонер, будь ласка. Я що таке? Дуже спекотно стало після такого виступу.
0: Ну, це ж Аня, вона так запалює. Це ж петарда, граната, вогонь.
2: Перевірка на зуверські приколи. Вогник, вогник.
1: Жарко, жарко. Ой, ти що думаєш, ми тут вообще?
0: У нас тік-ток скачений взагалі. Ну так, трішки є. Ну, а ми тобі як старпери підготували класну молодіжну групу.
1: Старперську, до
0: тобі
1: речі.
0: Тобі треба буде відповідати, крінж це чи стрьом, чи нормально.
2: На 25-му міжнародному, всеукраїнському, всенаціональному, президентському конкурсі.
1: Норм чи стрьом, все правильно, да. Так.
0: Ой,
1: і називається.
0: Я ж розгубився. Короче, в чому історія? Ти ж так тут про маму.
2: Такий розгублений, блін, сьогодні.
0: А я ж так дурачка включаю.
1: Так, поясним же правила.
0: Ну вже глазками стріляє не можна. Давай, ми тоді, ти спілкуйся, а ми за ній по переглядці.
1: Да, хорошо, я би тут просто посиджу, можна?
0: Да, давай.
1: Так, короче, ми іронічно ж в тебе пісня про свекруху, і ми тобі підготували гру, будеш казати норм чи стрьом тобі таке. Готова?
2: О, клас, давай.
1: Все, поїхали. Свекруха дзвонить синочку кожен день.
2: Ну, блін, ну, норм.
1: А якщо тобі?
2: Я не знаю. Да ні, напевно, це тумач.
1: Хай не дзвонить, так?
2: Да? Я своїй мамі на кожен день дзвоню.
0: От так. А якщо хлопець каже, що мамин борщ смачніше?
2: Це правда.
0: Правда?
2: Це правда буде.
0: Ну, є трішки совість, Ані.
2: Бо я не вмію готувати борщ. Він ніколи його не скуштує, тому мамин борщ апріорі буде смачніше.
1: Ну, добре. Так. Свекруха приїжджає з ревізією в гості. Тут пил не дотерла, тут щось теж.
2: Ні, ні, ні, 100%.
1: Ні, ну, слухай, ти сьогодні зайшла в студію, одразу у нас тут це перевірилося.
2: Ну, так я можу.
0: А ти казала, у тебе з мамами гарні стосунки. Щоб борщі вони не перевіряють, оце пил не ходить.
2: Бо вони ніколи не перевіряли на наявність пилу.
0: Це тобі мами хороші попадають.
2: А там його дуже багато. В цілому я не завжди знаю, де вона.
0: А от давай, прям як твої пісні співаються. Свекруха каже, що ти не пара і шукаємо кращий варіант.
2: Це казати стрьом чи норм?
0: Да.
2: Або певні, що це потребує якоїсь оцінки?
1: Ну, а вдруг? Вдруг для тебе це норм?
0: Скучно, да.
2: Ну, це реально стрьом.
0: Стрьом?
1: Стрьом,
2: ну, да.
1: Реально. Окей. Якщо свекруха намагається виправити твій стиль і дарує речі зі свого гардеробу?
2: Зі свого? Так.
1: Да. Ну, а вдруг тобі підобраз якийсь підійде?
2: Та мені,
1: да,
2: вообще, типу, дискомфортна ситуація, де хтось каже мені, як краще. Може, я сама знаю, як краще?
1: Ну, то, блін,
0: все, тут уже даже
1: мені
0: не
1: страшно
0: не
1: щось питати, розумієш? Да, да. Окей, і останнє постійно підганяє з дітьми.
2: Типа, а коли вже...
1: Норм чи стрьом, так, коли вже? Ну що там, ну коли ти вже одружишся, господи, ну давай вже...
0: Діточок, зрачок.
2: Стрьом. Я принесу їй 40 котів, і більше цих питань не буде.
0: Супер, супер. Ну що, друзі, ми нагадуємо, що з нами сьогодні була Аня Трінчер з прем'єрою пісні.
2: Дзвоніть своїм мамам, кажіть, що ви їх дуже любите. Вони у вас найкращі. Але бажано це робити не про жінка.
1: Не про жінка? Чому?
2: Я жартую. Насправді, хочеться так підрозумувати, що, ну, я як дівчина, я завжди дивлюся, як чоловік спілкується зі своїми батьками, як він відгукується про маму, де там повага, де там сімейні цінності. Для мене це дуже важливо, і для мене важливо, щоб чоловік поважав своїх батьків, маму поважав і ставився до неї з увагою, з цінностями, дарував їй подарунки, казав він, що він її любить, ну, і мені це прекрасно.
1: По-іншому не буває.
0: Поставила таку жирну крапку. Дякую.
1: Дякуємо тобі велике, дякую, що прийшла, обіймаємо, цілую.
2: Всім гарного дня, слухайте, на, і дивіться маму.
3: Реклама на нашому радіо. Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Ранковий гороскоп на нашому радіо.
1: Так, Денис, ну я вже хочу дізнатись, от що сьогодні можна, що взагалі, що робити, що мені там зірки кажуть, бо, ну,
2: о, якби час, таке, час. Такі очі ви бачили, Владіка. Я думаю, що тобі, Владік, можна сьогодні все.
1: О, я тобі дозволяєш?
2: Конечно.
1: Ну, а що? Овнам що можна?
2: А овнам, а це у нас Володимир Кличко, мама Ріка. Вам захочеться проявити ініціативу в спілкуванні та показати її оточуючим.
1: Але не переборщіть, бо знаєш, це людина з компанії, яка... А давайте полялякаємо, а давайте тут.
2: Ой, так, да, таке приліпало,
1: так?
2: Ага.
1: Так, тельці, серед них у нас це Олександр Терен. І як так, ви почнете уважніше ставитись до того, що дійсно приносить вам користь.
2: А приносить вам користь що?
1: Тістечка солодкі.
2: О, ні, оце навпаки, не приносить скорість. Владик, що ти людечиш? Близнюки, це у нас Альона, Сергій Танчинець. Люди частіше звертатимуть на вас увагу сьогодні, бо ви, напевно, у найгарнішій вишиваночці.
1: 100%, 100%. Раки, хто це у нас там? Це Андрій Ісаєнко, Артем Півоваров. Вам захочеться тимчасово дистанціюватися від зайвого шуму.
2: Ой, це оцей, знаєте, інтершум, чи як це кажуть. Це все, що... Зробіть це на паузу, ляжте собі на диванчик, ніжку на ніжку.
1: І серіальчик.
2: І плюйте в потолок.
1: Що там, леве? Серед них у нас співачка Монокейт і Наталя Могилевська. Цей день допоможе вам зрозуміти, які люди дійсно підтримують ваш розвиток.
2: Це я знаю, хто ці люди. Батьки, звичайно, вся сім'я, а хто ще майже підтримують ваш розвиток.
1: Владік такий молодець, це.
2: От, я ще прокажу, це мама з батьком. Так, що, діви, Денис Йоксден, це себе так прорекламував, і Джамала, це взагалі-то я діва. Вам більше не захочеться залишатись осторонь.
1: Правильно.
2: Ого, не
1: знаю. Досить дивитися.
2: А я не люблю, кстати, в передряги всякі стривати, то я би...
1: Ну, може, і постояв би, да, понаблюдав.
2: Подзняв на телефончик.
1: Так, Терези, серед них у нас Таяна і Джері Хейл. Вам захочеться вийти за межі звичного і подивитися на світ набагато ширше.
2: Вийти заміж, я подумав.
1: Але це і світ буде ширше.
2: Да, це правда. Скорпіони, Парфенюк, Ярмак. День поможе вам побачити справжню цінність деяких зв'язків.
1: Ну, а якщо це хтось в банку працює?
2: Слухай, ну якщо у тебе нема зв'язку, ти, знаєш, Wi-Fi або там інтернет не ловить, ти зразу відчуваєш, яка цінність цього зв'язку. Нічого не грузиться Instagram чи TikTok, нічого не запалістати. О, це дуже важко.
1: Відкриваємо книжки. Так, стрільці, серед них у нас Соня Купенко, Іван Люленов. День допоможе вам позбутися ілюзій і побачити, хто дійсно готовий бути поруч.
2: Ой, це той, хто, напевно, що? Даже не знаю, хто буде поруч. Ваша котик, собачка, хам'ячок, рибки.
1: Денис поруч зі мною, я дуже радий цьому.
2: Ой, дякую. Ну, це ти щось... Не вірю, якщо чесно. Ну, ладно, козероги, це у нас Христина Соловій, Олександр Усік. Вам доведеться уважніше поставитись до своїх обов'язків та звичок.
1: Блін, а якщо всі звички погані?
2: Ну, то не треба уважніше ставитися і позбуватися, бо це взагалі фю-фю-фю.
1: Так, Водолія, це у нас Володимир Зеленський, Олена Зеленська. Вам захочеться більше експериментувати, спілкуватися та шукати заняття.
2: Заняття. Я все життя шукаю, щоб нічого не зайнятися. Щоб нічим зайвий раз не зайнятися, от Водолією я вам співчуваю.
1: Дома полежати.
2: Так, ну що, риби, Макс Барських, Віталій Козловський. Ваша увага буде зосереджена на внутрішньому комфорті та родині.
1: Правильно, ну, якщо побачитись з родиною, то це одразу комфортно.
2: Да, це правда.
1: І гороскоп для всіх. Ви відчуєте бажання створити навколо себе затишну та гармонійну атмосферу.
2: Ой, ну це, ну навіть нема що сказати. Ну. Створіть це, пожалуйста, прямо зараз.
0: Шоу на нашому радіо. Реклама. На нашому радіо.
3: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
4: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
5: Я все виміряв. Плитки вистачить.
6: Не вистачить.
7: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
8: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
0: Реклама на нашому радіо.
9: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
6: Ти слухаєш наше радіо.
10: Наше радіо.
6: Знай наших.

0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж». Ранковий двіж на нашому радіо.
1: Сьогодні відзначається Всесвітній день медитації.
2: Ого, а я думав вишиванки.
1: Ну і вишиванки також. От спочатку диви, помедитував утром.
2: Потім пішов
1: і спокійно обираєш собі найкращу вишиванку в своєму житті. Закриваєте очі.
2: А давай АСМР, ми можемо зробити на радіо АСМР?
1: Блін, мені здається, що ми забули, що ми ранкове. Шоу нам
2: ранкове,
1: треба.
2: Да, щось люди трішки позасинають. Да.
1: Як ти відпочиваєш вдома? Як ти медитуєш?
2: О, я медитую, ви ж знаєте, чіпси, сухарики, може там якогось алкоголя румочку дати. Оце тобі медитація. Включив серіал.
1: І це все в понеділок, так?
2: Це все, да. Це все, що на роботі.
1: Блін, а мені ще цікаво, як відпочиває наша Таня Малініна, котра вже з нами в студії.
3: Доброго раночку.
1: Ну, так. Як ти відпочиваєш, розкажи.
3: Я відпочиваю, ну дивіться, зараз літо. Відпочиваю, наприклад, коли прогулююсь десь. А загалом вчора така злива в столиці була, шановні, слухайте.
2: Відпочили.
3: Я відпочила, а я мені прям аж, знаєте, наче омило душу.
1: Ну, так, є таке трішки. Так,
3: є,
1: але Денис от вчора нам розповідав, що він зайшов в магазин, почалась злива, він біжав просто додому.
2: А довольний, Владі? У мене гора, а цей сміється. А да, я промок і нічого з мене не змило, я боюсь, щоб ще соплей не було від цього.
1: Блін, ну я думаю, що нам вже тоді, поки є сонечко, щоб ми не встигли під зливу.
2: Поки є Танечка, буде й сонечко.
3: Так, звісно. Буде. Все, я вам дякую, хлопці. Дякую.
1: Ми обіймаємо, передаємо тобі ці права
3: дякую.
1: На сьогоднішній день.
3: Дякую.
1: Всіх обіймаємо, цілюємо, до раночку.
2: Цілюлю.
0: Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий двіж» на нашому радіо.

0: Наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю у студії нашого радіо Настя Галич. Розповім про останні події.
2: Насамперед про Всесвітній день вишиванки. На вулицях люди у сорочках із сакральними орнаментами. До офісів, шкіл та садків дорослі і малеша попрямували здебільшого ошатно. Громада гуртується із за кордоном, вернісажі та акції. Події чимало. Підтримати може кожен. Досить зробити фото у вишиванці і викласти до мережі з хештегом «Вишиванка єднає». Далі про оживлення. Російські атаки залишили без струму низку споживачів у 4 регіонах. Скеровували дрони по енергооб'єктах на Запоріжжі, Дніпропетровщині, Харківщині та Сумщині. Там, де безпека дозволяє, працюють ремонтні бригади. І більш як 160 містечок та сіл без світла через негоду відновлюють подачу у північних, центральних та східних регіонах. Погодинні графіки відключення струму енергетики сьогодні не прогнозують. Заощаджувати просять у вечірні години пік. І про відплату ворогові. Дрони минулої ночі атакували Сизранський нафтопереробний завод в Росії. Там спалахнула пожежа. Попереднього разу безпілотники навідувалися туди близько місяця тому. Далі вісті для любителів електросамокатів. За порушення правил дорожнього руху їх тепер каратимуть, як і інших кермувальників, автівок чи мотоциклів. Верховний суд визнав, вони учасники дорожнього руху, а самі електросамокати – джерело небезпеки. Штрафи за ДТП від 850 гривень. А якщо станеться лихе, можна потрапити за грати. Обов'язкове відшкодування моральних і матеріальних збитків. І наостанок про красу. Сезон півоній у ботанічному саду Гришка на столичному Печерську. Місцина просто потопає у квітах. Аромат у локації додають і каштани білого та рожевого кольорів. У саду понад 17 тисяч різних рослин. І на цьому завершую наступний випуск. За годину все буде Україна. Наш.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама на нашому радіо.
1: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».

0: любить так, з прикрасами Укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
4: Баклава! Цукрова вата!
5: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
6: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
7: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
8: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вприйти облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Ми – Збройні Сили України. Четверта окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА – за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба – на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096-175-11-03. Повторюю. 096-175-11-03.
10: Доброго ранку, кохана.
11: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
10: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
3: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
12: Реклама. Наше радіо.
13: Наше радіо.
12: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 із позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та у Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі, 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощ. Температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Реклама на нашому радіо.
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
3: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
1: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
2: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
4: Гав-гав.
3: А котик як?
4: Мяу-мяу.
3: А знаєш, як дракон говорить?
4: Не знаю.
3: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
5: Добірка найкращих українських кліпів.
6: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
7: Моя дама, біда дама, танцювала.
5: Своєрідне топ-10 за підтримки «Наше радіо» у будні. Рівно о 21-й тільки на М1. Відчуй серцем.
8: Реклама. «Наше радіо».

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

Наше радіо. Знай наших.

0: Друзі, це була Скайлер з роботою «Падав туман» в ефірі нашого радіо. І така, знаєте, весела пісня. Звичайно, не про літо, але під цей мотив точно можна. Слухайте, класно проводити такі спекотні літні дні. Тому що, не дивлячись на те, що сьогодні на календарі 21 травня, але все одно, знаєте, погода максимально літня, приємна і просто фантастична. Я вас вітаю, друзі. Сьогодні у нас з вами четвер. Мене звати Таня Малініна. Як завжди, проведу з вами весь робочий день. До 18-ї будемо разом говорити, найкращу українську музику слухати, звичайно, спілкуватися, обговорювати все, що сталося в українському шоу-бізнесі. Ну і будемо вам нагадувати про чергові випуски новин, аби ви знали, що відбувається в Україні і світі. Ну і не залишу вас без приємного, тож зараз на правах реклами розкажу. Якщо ви шукаєте щось особливе, тоді шукайте морозиво Хрещатик. На чарівній фабриці готують щось по-справжньому насичене і незвичне. Хрещатик київський з лісовим горіхом та пломбірну корівку. Тільки уявіть, смак карамелі та ніжне варене згущене молоко всередині відбірного пломбіру. Порадуйте себе. Морозиво Хрещатик. Відбірний, пломбірний. Це була реклама, ну а ми з вами почуємось буквально за 3 музичні роботи і поговоримо про сьогоднішній день, 21 травня, який можна знайти собі привід для гарного настрою. Все це вам розкажу, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Коли запалення у роті або біль в ясних відволікає, або ранки, як при стоматиті, заважають, спробуйте Холісал – гель для ротової порожнини. Холісал сприяє зменшенню болю та запалення при гінгівітах, стоматитах та парадонтитах. Підходить для дорослих та дітей віком від 3 років. Холісал.
3: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це були Колаба і Олег Чигир з роботою «А ти чекай» в ефірі нашого радіо. Ми багато разів вже про цю пісню говорили, тому що це є новинка в ефірі нашого радіо. І від Колаби, знаєте, частенько ми чуємо з вами переспіви якихось класних пісень, які були дуже давно вже популярні, але вони зараз звучать абсолютно по-іншому, абсолютно на новий лад. Але давайте з вами зараз сконцентруємось на сьогоднішньому дні. 21 травня, ми все ближче і ближче стаємо до літа, і також вже дуже хочеться, знаєте, щоб ця погода тепла нас з вами супроводжувала кожного дня. Але що нам віщує та сама погода, ми зможемо з вами найближчим часом послухати вже о 12:20 в черговому прогнозі погоди. Ну, а саме зараз, друзі, 21 травня нам з вами каже, що сьогодні День вишиванки. Кожного року в 3-й травневий четвер, у День вишиванки, багато українців одягають вишиті сорочки, щоб вшанувати культурні традиції свого народу. Тож, якщо сьогодні ви, друзі, прийшли на роботу або просто виходите погуляти у вишиванці, то ви віддаєте дань нашим традиціям. Ви великий молодець. Міжнародний день чаю сьогодні, до речі, можливо, варто замість філіжаночки кави сьогодні себе потішити цим гарячим прекрасним напоєм. А я нагадаю, що навіть гарячий чай, він дуже гарно освіжає і допомагає запобігти спеці. Також сьогодні, друзі, міжнародний день космосу і Всесвітній день медитації. Можливо, нам з вами і треба черговий раз трішечки уповільнитись і подивитися, що ж відбувається навколо нас. День музи і натхнення, тому сьогодні ми шукаємо з вами натхнення у кожному своєму русі, у кожному всьому, що нас з вами оточує, тому, друзі, надихаємося. Ну і що нам віщує погода, зараз розкажу. Якщо ранок ясний і теплий, такий саме був у столиці, то буде гарний врожай пшениці, з чим я вас і вітаю. Будемо з хлібом. Тому, друзі, продовжуємо з вами цей робочий четвер. Я бажаю, щоб він у вас був продуктивним, неймовірний і разом з нашим радіо проводьте його обов'язково. Алексєєв з роботою «А я пливу у човні», «Друга ріка», «Сім'я в онлайні» та Настя Балог і Діма Прокопов «Шаленію». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а я, Таня Малініна, чекатиму вас тут після 12-ї.
1: Реклама на нашому радіо. Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на metro.ua.
2: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
3: Енергоефективність клас Б.
4: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
6: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
1: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані». П'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Проєкт «Життя наповно» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». Джим Бім – для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проєкту «Життя наповно» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх, для тебе.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ «Райфайзенбанк». Деталі на сайті «Райфайзен.ua».
8: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
9: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут – твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
3: Реклама.
13: Ти слухаєш
14: наше.
13: Наше.
14: Наше.
13: Радіо.
14: Наше радіо.
13: Знай наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: У четвер, 21 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі дощитиме з грозами. Температура повітря 21-27 тепла. У центральних областях волого до 26 із позначкою плюс. У східних областях в окремих районах можливі дощі та грози. Прогріється до плюс 30. На півдні та у Криму похмуро. Синоптики обіцяють короткочасні дощі 24 тепла. У Києві у четвер, 21 травня, хмарно з проясненнями. Дощ температура у межах 25-27 із позначкою плюс.
0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WORK.UA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WORK.UA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WORK.UA.

0: Каже собі так, з прикрасами «Укрзолото».
1: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
2: Готові до пляжного сезону?
3: Yes!
2: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Стоунлайт».
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
6: Реклама. Наше радіо.
7: Наше радіо.
6: Знай наше.

0: програма.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

друзі, а це був Святослав Вакарчук з роботою «Лютий не минає» в ефірі нашого радіо. І, звичайно, таку пісню ми послухали. І знаєте, воно і правда, не минає лютий, скільки б часу не пройшло. І здається, що ми з вами все-таки застряли в тому самому лютому, але змінюється тільки погода. Проте, друзі, знову ж таки, намагаємось жити своє життя, тож давайте це робити й далі. Тим більше, що у нас з вами сьогодні четвер, робочий день, але буквально за 20

0: Хвилин буде вже обідня перерва, що дозволяє нам з вами трішечки розслабитися, подумати про щось своє і, можливо, навіть побудувати вже якісь плани на вихідні. Ну, а чого би ні. До речі, давайте до нашої наступної зустрічі ще послухаємо три прекрасні, неймовірні музичні роботи. Одну з них – новинку, це буде Христонько з роботою «Прикуті», «Адам повільно» та «Моторола восьмий колір». Все це ми будемо слухати тут, в ефірі нашого радіо, ну, а потім обов'язково з вами знову почуємось для того, щоб поговорити. Тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Охолодження,
4: обігрів,
5: очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом «Кондиціонери Nordis».
7: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама на нашому радіо.
9: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Енергія. Друзі, а це була Христонька в ефірі нашого радіо. Прикуті, саме так називається робота, яку ми послухали. І я вам скажу, що вона просто зараз, мені здається, продовжує розривати TikTok, бо багато відео під цю пісню знімають. Вже майже 1 мільйон переглядів вона має безпосередньо на Ютубі. Саме кліп цієї пісні, це номер 25 серед найпопулярніших музичних відео. Загалом, знаєте, пісня весела, літня і класна. Якраз під сьогоднішню погоду, принаймні за вікном студії нашого радіо, вже доволі спекотно. І я дуже сподіваюся, що ви матимете можливість вийти на вулицю, але не знаходьтеся під прямим сонцем, тому що, друзі, правда, вже спека неймовірна. Знаходьтесь в холодку і беріть з собою водичку. Ну і також давайте, друзі, обідню перерву також проведемо з вами разом. Мене звати Таня Малініна, як завжди чекатиму вас тут в ефірі, але вже після 13-ї. Ну а поки до того часу давайте слухати Еміра з роботою «Розбуди мене поцілунками», Квітка Гаєвська «Обманами» та «Неділя тільки дощ». Тож приємного вам прослуховування, друзі, до зустрічі після 13-ї.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Зірка цього місяця. Бургер Аризона. 100% яловича котлета. Хрусткі смажені цибулеві кільця. Помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.ua. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: Я все виміряв. Плитки вистачить.
5: Не вистачить.
6: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності «Клуб Леруа Мерлен». Купуйте з запасом і повертайте за Зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leroamerlen.ua.
7: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця. Деталі за телефоном 044-204-4040. Oxford Medical. 204-4040. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама. На нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Партнер в бренді «Кобзево» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою. Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Бажаю морозива цілу країну.
3: Безліч морозива, це було б чарівно.
4: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
2: Все це я спробувати просто повинна.
3: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
8: Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
9: It's great to be a cat.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: Пропозиція цінова акція «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «FlexGo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 0601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
13: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
16: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
1: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
5: Наше радіо.
1: Знай наших.
17: Зробіть.

0: Погода на нашому радіо.
1: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
5: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
6: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
5: І щоб вигідно.
6: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
8: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на Metro.ua.
9: OTP Bank реклама.
10: Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі Опті мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Optima фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
15: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
14: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
16: Впав. Розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
17: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Наше радіо.
18: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.

друзі, Анна Трінчер з роботою «Зай» була в ефірі нашого радіо саме тільки що. І, до речі, нагадаю вам про те, що Анна Трінчер сьогодні приходила в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свою нову роботу. До речі, для того, щоб не пропускати і знати, хто сюди завітає в студію нашого радіо для того, щоб презентувати свої пісні, будь ласка, підписуйтесь на наш інстаграм, наше радіо.ua. Ми чекаємо вас там. І там, до речі, ви зможете бачити афіші, хто ж приходить сюди в студію, по-моєму, ведучих для того, щоб пісні їхні нові наших артистів лунали абсолютно на всю країну.

0: Україну. Ну і, до речі, скажу вам про те, що сюди о 14-й також в студію нашого радіо завітає співачка для презентації своєї нової роботи. Але хто це буде, скажу вам трішечки пізніше, ну для того, щоб потримати інтригу. Все як завжди. Але поки що, друзі, обідня перерва також має бути солоденькою, тож на правах реклами вам розкажу. Цього сезону я відкрила для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків ескімо каштан – це те, від чого неможливо втриматись. Мій улюблений смак – фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі і це справжнє ескімо у формі з талією. Ну просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, тож давайте послухаємо з вами три неймовірні музичні роботи. Ото Еклер на двох, Тартак і Катя Чілі понад хмарами та Макс Барських колишній. Ну а потім з вами почуємось і скажу вам, хто сюди о 14-й завітає в студію для презентації своєї нової роботи, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.

0: проєкти сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Друзі, це був Макс Барських з роботою «Колишній» в ефірі нашого радіо. І давайте продовжувати з вами цей робочий день. Загалом, як і обіцяла, що сюди о 14-й в студію нашого радіо завітає співачка для того, щоб презентувати свою нову роботу. І це, друзі, буде Марина Білоножко. З нею ми поспілкуємось і знову ж таки поговоримо з приводу її нової роботи, яку вона буде презентувати, і ту саму нову роботу послухаємо. Тож, залишайтеся разом зі мною. Попереду буде музично, цікаво, і другу половину робочого дня, як ви вже зрозуміли, ми розпочнемо з вами не наодинці. До кінця цієї години Тесленко з роботою «Не віддам», Ірина Федишин-Долонька та Таяна «Фантастична жінка». Все це буде в ефірі нашого радіо. Ну, а потім о 14-й почуємось разом з гостею. Тож, друзі, до зустрічі.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
3: Коли у малюка з'являється стоматит, боляче і йому, і вам. Холісал гель з 3 років для вас та вашої дитини. Холісал гель. Коли дитині комфортніше, мамі спокійно.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та розвитися з лікарем.
1: Реклама на нашому радіо.
5: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо.
1: Наше Радіо.
2: Наше Радіо.
1: Знай наших.
3: Друзі, я вас вітаю. 14.01 на студійному годиннику. І, як і обіцяла, сюди, в студію нашого радіо, для презентації своєї нової роботи завітає неймовірна Марина Білоножко. Я вас вітаю.
4: Вітаю. Вітаю всіх слухачів наше радіо.
3: Так, чергове ми тут зустрілися. І, як ви і обіцяли, що ви прийдете з презентації нової роботи, так, власне, і сталося. Ну що ж, пісню сьогодні ми презентуємо весняну, ніяк по-іншому, неймовірно квітучу, називається вона «Бузок». Давайте про неї поговоримо.
4: Так, давайте, Таня.
3: Так, ну, давайте спочатку про авторів цієї роботи, перш за все, згадаємо.
4: Так, це у нас уже такий квітковий букет.
3: Так.
4: Виходить «Півоні», «Червоні» і «Бузок».
3: Так.
4: Автор слів Сергій Фальон, автор музики Георгій Білоножко.
3: Клас! Тобто чоловіки написали таку квітучу прекрасну роботу. Слухайте, це фантастично просто. Мені дуже подобається, як чоловіки відчувають, знаєте, оцей вайб такий жіночий,
4: так,
3: весняний.
4: Така дуже весела, позитивна, от прям хочеться під неї співати, танцювати, і вона дуже сильно підвищує настрій.
3: Так, ну це ми матимемо можливість почути, тому що, друзі, тут в ефірі нашого радіо відбуватиметься презентація, я нагадаю, і ми зможемо з вами послухати взагалі цю пісню, але, знову ж таки, про неї ми ще обов'язково поговоримо, тому що я не можу не запитати, чи, як і до кожної власне вашої пісні, чи буде готуватися відео.
4: Відео ми поки що таке, ну, повне не знімали. Назнімали дуже багато яскравих рільсів. Mm-hmm. Ось я їх кидаю. Ось це знімалося там в ботанічному саду, там, де квітне бузок. І зараз от якраз цей період почався.
3: Так.
4: Ми так довго чекали цієї весни. І ось нарешті все розквітло і розквіт бузок.
3: І вже нарешті можна побачити не тільки ту саму красу. Ну, знаєте, бузок вже трішечки оцвітається. От, але все-таки для того, щоб зберегти оцей фльор, аромат ось квіткового, чого би не послухати цю пісню. До речі, вона, власне, про що?
4: Вона про легкість, про жіночність, про те, що потрібно радіти життю, співати, танцювати, закохуватись, жити, любити.
3: Клас, слухайте. Але я не можу не запитати, бо я почула прізвище людини, яка написала музику, це ваш чоловік?
4: Так.
3: Це ваш чоловік,
4: да,
3: який написав музику до цієї пісні.
4: Так.
3: А дружина виконала?
4: Так.
3: Фантастика просто, слухайте. Я обожнюю,
4: творчі тандем.
3: Я обожнюю ці сімейні творчі тандеми, тому що ніхто не відчуває краще жінку, ніж її чоловік. І ніхто не може придати краще ті самі почуття, ніж її чоловік.
4: Так, це правда.
3: Це прекрасно просто, фантастично. Ну і загалом давайте так, пісня обов'язково буде в ефірі, але перш за все також і не можу не запитати про майбутні плани, які будуть. І коли, якщо вже ми так вийшло, що ну майже десь кожні три тижні, десь так приблизно, ми зустрічаємось для того, щоб презентувати роботу. Тому я не можу не запитати про те, коли буде наступного разу наша зустріч для того, щоб, знову ж таки, щось новеньке поспівати.
4: Пісня вже готова. Я думаю, що наступного місяця буду у вас в гостях. Ну, вона тільки, вже пісня записана. Ну, це вже буде така про любов лірична.
3: Ага, але ми трішечки зробимо паузу для того, щоб...
4: Я міксую. У мене то такі, ліричні пісні, любовні, потім танцювальні, веселі.
3: Ні, так це класно. Тим більше, що оця пісня, якраз, яку ми зараз будемо слухати, вона дуже класно підходить під сьогоднішню погоду, тому що нарешті ми дочекалися сонця.
4: Сонця і тепла.
3: Так, нарешті. І вже можна, так знаєте, по-справжньому, по-весняному і поспівати. І я більш впевнена, що наступного разу, якщо ми будемо презентувати якусь ліричну роботу, треба запам'ятати, що мені здається, що буде якось так похмуро, от прям під лірику.
4: Так.
3: Ну, щось я собі так думаю. Добре, тоді я пропоную слухати нову роботу. Але іще одне питання. Про пісню ми поговорили, ми будемо її чекати. І альбом, здається, там десь має бути.
4: Має бути альбом. Ну, я так сподіваюся, що до кінця літа, а може на початку восени, я презентую свій альбом.
3: Так, тому що я кожного разу буду запитувати, і мені здається, що і час
4: працюємо,
3: буде так скорочуватися,
4: дуже.
3: І, можливо, раніше ми почуємо цей самий альбом. Але давайте прямо зараз слухати прекрасну, неймовірну роботу. В ефірі нашого радіо прем'єра. Я вас вітаю. Марина Білоножко,
4: дякую.
3: «Бузок». Слухаємо прямо зараз.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман якість, Гетьман класу. Представляє проєкт ДНК незалежності на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія. Безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт ДНК незалежності представив партнер преміальний бренд Гетьман. Гетьман – перша елітна горілка країни.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ».
0: Реклама. На нашому радіо.
3: Смачно?
4: Дуже!
3: Це морозиво Хрещатик.
4: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Підбірний, пломбірний.
5: Я так Хрещатик люблю.
6: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.

0: Скажи собі так, з прикрасами укр золота.
1: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
2: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
3: Добірка найкращих українських кліпів.
4: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
5: Моя дама, біда дама, танцювала.
3: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
6: Реклама.
7: Наше радіо.
6: Наше радіо.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж». Було таки.
1: Уявіть собі, діти замість спілкування з батьками частіше обирають штучний інтелект.
2: Ну це що це за батьки, які гірші за железяку?
1: Штучний інтелект допомагає їм з ідеями, пояснює складне, допомагає зрозуміти навчальний матеріал.
2: Ні, ну в принципі є в цьому якби соль, тому що це інколи краще, ніж почути це, виростеш, поймеш.
3: Блін, ну якими б класними батьки не були, я би все одно не зміг з ними говорити про перший секс, розумієш? А от штучному інтелекту я навіть фотки кидав. У нас там така переписка.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Взагалі, штучний інтелект, ви подумайте, це ж інтернет. А я ж сучасна мама, і я буду чесно все дитині пояснювати. І взагалі я хочу, щоб ми були подружками з донькою, в яких немає секретів одна від одної.
2: Щоб нормально з вами дитина спілкувалась, нормально треба їй пояснювати, відповідати їй.
3: Ну от, наприклад, дитина приходить і питає: мені сподобалась дівчинка, але їй сподобався інший. Що робить?
2: Ну, мені батя сказав, та цих дівчат ще буде, блін, не переймайся.
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
0: Реклама на нашому радіо.
6: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
7: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Каштан. Солодка форма ескімо.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція нового акції «Повага» 16 квітня 2021 2026. Термін діяльності може бути змінено. Нові клієнти від 255 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Flexgo» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
7: Соціальна реклама.
8: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
9: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
7: Соціальна реклама.
10: Реклама.

0: Друзі, це був прекрасний дует Казка та Алексіїв. Поруч, саме так називається робота, яку ми з вами тільки що послухали. Ну і рухаємось далі, тому що, друзі, не затримуємось. Четвер, 14:40, зовсім скоро вже десь там видно на горизонті завершення робочого дня, але ми ще з вами будемо багато разів спілкуватися, обговорювати все, що стається в українському шоу-бізнесі, тому давайте не зволікати. До речі, слухайте, спостерігаючи за гуртом Казка, я вам скажу так, що пісні пишуться, звичайно, концерти дають. Більше того, солістка гурту Олександра Зарійцька просто вражає своїми перевтіленнями і в плані того, що вона сама зізнається, як вона схудла, вона сама показує свою розкішну фігуру, як вона зараз виглядає. Тому, друзі, слухайте, прекрасна мотивація і чудовий приклад, мені здається, для нас з вами. Ну і також хочеться її підтримати, тому що вона фантастична. Мало того, що фантастична співачка, так ще й дуже класно за собою слідкує, тож дякую їй дійсно за чудову мотивацію. Ну і рухаємось далі. Тіна Кароль, з роботою здатися ти завжди встигнеш. Клавдія Петрівна і Ості не лякай та Ірина Білик, не ховай очей. Все це буде в ефірі нашого радіо до нашої наступної зустрічі. Ну а потім з вами почуємось, поговоримо, тому залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. «Віді» – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на «Віді.UA».
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
6: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті towermedia.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це була Клавдія Петрівна, і ось ці з роботою «Не лякай» в ефірі нашого радіо. І, до речі, про Клавдію Петрівну є що сказати, тому що вона випустила альбом, з чим її ми і вітаємо. І відповіла абсолютно на всі питання, які стосувалися, бо вона не дає інтерв'ю, взагалом вона така, знаєте, закрита співачка, і якось мені здається, що більше вона давала інтерв'ю, коли ніхто не знав, хто така Клавдія Петрівна, ніж зараз, коли всі про це абсолютно знають. Так от, друзі, на обкладинці цього альбому, якщо ви зайдете подивитись, там зображена така змія, яка пожирає свій хвіст. І знову ж таки сказано, що це давній змій Уроборос, який символізує циклічність. І це всі розуміють як натяк від Клавдії Петрівни, що кожен фінал – це, по суті, старт. Як ми знаємо з вами, знову ж таки, одну відому фразу. Альбом складається з 4 треків, і це різні етапи нашого життя. Ну і, відповідно, друзі, ви все зрозумієте, я думаю, якщо послухайте безпосередньо ці 4 роботи, вони невеликі, знову ж таки, це такий міні-альбом, тому, друзі, ласкаво прошу до прослуховування, я думаю, що вам сподобається. Ну і, знову ж таки, давайте з вами рухатись далі. За 10 хвилин 15, тож саме о 15, як і завжди нагадаю, не пропустіть черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі. Мене звати Таня Малініна, як завжди, буду з вами до 18-ї, до кінця цього робочого дня, тож до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилини піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца дей. Твій дей має смак.
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
4: 21 травня у благодійному проєкті на шапку від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'янка».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Радіо наше. Радіо. Наше радіо. Знай наших. Новини на нашому радіо.
1: Вітаю, в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про звитягу наших захисників. На Харківщині сили оборони звільняють села і відтісняють російських загарбників до державного кордону. За інформацією угруповання об'єднаних сил, на Великобурлуцькому напрямку ворог за місяць втратив 2 населені пункти. На Куп'янському росіяни і далі тиснуть, але їхні спроби просунутись на північ від міста безрезультатні. Тим часом на Лиманському напрямку бої тривають. Далі про рішення. Казахстан став першою країною, що дозволила примусово стягнути активи російського «Газпрому» на користь України. Йдеться про майже 1,5 мільярда доларів. Спір виник через припинення оплат за транзит газу після окупації росіянами частини Луганщини у 2022 році. У «Нафтогазі» заявили, тепер готують аналогічні процеси і в інших країнах, де є активи російської компанії. Тепер про пам'ять. У Києві з нагоди Дня вишиванки вперше провели акцію «Вишита стрічка пам'яті». Біля портретів загиблих захисників і захисниць України на Алеї пам'яті у Севастопольському парку люди пов'язували вишиті стрічки як символ пам'яті та вдячності полеглим військовим. За словами організаторів, ініціатива має нагадати, що День вишиванки не лише про святковий одяг, а й про ідентичність та ціну свободи. І на сам кінець про нашу спадщину. Швеція передала Україні унікальну репліку хоругви Богдана Хмельницького. Українська реліквія вважалася втраченою після битви 1651 року, але артефакт вручну виготовили шведські майстри та передали українському очільнику МЗС. У відомстві нагадали, що після битви під Берестечком оригінальна хоругва зникла. Пізніше, під час Північної війни, вона потрапила до Швеції як військовий трофей і відтоді зберігається там. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна. Наше.

0: Реклама на нашому радіо.
1: І була в тому королівстві казкова фабрика морозива.
2: Морозива Хрещатик, там і горішки, і хрустка вафелька, і пломбір на будь-який смак.
1: Казкова країна морозива Хрещатик, завжди смачні новинки. Морозиво Хрещатик, відбірний, пломбірний.
3: У-у-у, я так Хрещатик люблю.
4: Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі і роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарився світ почуттів.
6: Тобі банк реклама.
7: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
8: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на Київстар ТВ.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливо лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
11: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
10: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
12: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці й ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
13: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.

години вперто роки рахував, і кожен так, як міг, зробив. І тільки у альбомі всі підряд ми будемо такими, як тоді.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відсутність грошей шкодить здоров'ю сильніше, ніж дуже високий рівень цукру або холестерину.
2: А де? Я оце сижу і думаю, що ж у мене все життя проблеми зі здоров'ям?
3: Денис, це правда. Що ти мелиш?
1: Я не придумаю. Постійні переживання через гроші тримають організм у стані тривоги і підвищують кортизол, гормон стресу.
3: Ой-ой-ой. Я от тепер думаю, от у мене нічого не болить. А от мого чоловіка, він завжди каже, щось серденько барахлить. Тепер ясно чого.
2: Ой, у мене так серце боліти буде, якщо я тобі займу.
1: Або коли зайняв і кажеш, слухай, ти мені коли віддаш пару років мого життя?
3: До речі.
2: І от до керівника можна підходити і казати, підвищить зарплати, бо буде другий лікарняний на ваших руках.
1: Я тепер поняв, чого бабусі з дідусем завжди нам намагаються гроші в карманчик покласти. Ви ж поняли? Тепер понятно, що вони за наше здоров'я піклуються.
2: Мені здається, головне дітям не казати, бо почнеться оце, дай 20 гривень, дай 20 гривень.
1: Чужим дітям чи що?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Реклама на нашому радіо.
5: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
6: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
7: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
8: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
9: Деталі на сайті optima.school.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція дієвого акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Термін дії акції може бути змінено. Новий клієнт від 255 років, який перейде до Vodafone зі своїм номером, має можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Брадвей, Україна, 1601, місто Київ, вулиця Лисиця, 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
13: Доброго ранку, кохана.
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
0: Реклама. Наше радіо.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.

Друзі, це був дядя Жора з роботою «Відмінимо плани» в ефірі нашого радіо. І знаєте, дивлячись на таку погоду прекрасну, яка зараз за вікном студії нашого радіо, ні в якому разі не треба відміняти плани, якщо вони у вас є. А я дуже сподіваюся, що вони у вас є, бо в таку погоду, знову ж таки, ну це просто незаконно сидіти вдома і не насолоджуватися таким прекрасними погодніми умовами. Тож, давайте з вами щось уже й думати, бо 15:40 на студійному годиннику і вже зовсім

0: скоро завершення робочого дня, але до того часу ми ще будемо з вами багато разів зустрічатися, говорити. Тож саме зараз я пропоную нам з вами поговорити про інформацію на правах реклами, бо розкажу вам, що цього сезону я відкрила для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків ескімо каштан – це те, від чого неможливо втриматись. Мій улюблений смак – фісташка малина – це ніжне поєднання в глазурі, і це справжнє ескімо у формі з талією. Ну просто горіховий рай. Життя наповнюй втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан – солодка форма ескімо. Це була реклама, друзі, ну а ми з вами почуємось буквально за дві пісні. Далі у нас бумбокс з роботою «Залишайся» та Тіна Кароль. Люблю його. Ну а потім ми з вами знову почуємось, поговоримо, тож залишайтесь разом зі мною.
1: Реклама. На нашому радіо. Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40. Oxford Medical 204-40-40. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories. 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний».

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
3: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Друзі, це була Тіна Кароль з роботою «Люблю його» в ефірі нашого радіо. І це чудова романтична робота, яка, мені здається, знаєте, нас з вами в романтику просто занурює. Тим більше, що от вже до вечора ми рухаємось, і це ідеальний час, щоб слухати цю пісню. Ну, а ми давайте і далі з вами і спілкуватися, і знову ж таки слухати багато української музики, бо вона зараз настільки різноманітна, і можна знайти собі абсолютно все, що завгодно. Починаючи від наших артистів, закінчуючи піснями штучного інтелекту. Тож обирайте собі те, що вам подобається. До речі, нагадаю, що завтра, саме в п'ятницю о 15-й, послухайте черговий випуск чарту найкращих, топ-10 з найнаших на нашому радіо, що відбувається щоп'ятниці о 15-й з повтором в суботу о 12-й, де я, Таня Малініна, розповідаю вам про десятку найгучніших хітів за тиждень, що минув, тож не пропустіть. Ну, а поки що, нагадаю, о 16-й також, друзі, послухайте обов'язково черговий випуск новин, аби знати, що відбувається в Україні і світі, і до зустрічі вже в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
3: Охолодження,
4: обігрів,
5: очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00 за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC. All day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
8: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
9: Я все виміряв. Плитки вистачить.
10: Не вистачить.
11: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.
4: Наше радіо.
5: Наше радіо.
4: Знай наших. Новини на нашому радіо.
6: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про нищення ворога. Воїни Центру спецоперацій СБУ вразили штаб російських ФСБшників, а також знищили зенітний комплекс «Панцер» у районі Генічиська на окупованій Херсонщині. Лише завдяки цій операції близько сотні окупантів загинули та були поранені. Далі про ситуацію на кордоні з Білоруссю. Нині там не фіксується військова активність, але вглиб білоруської території відбувається облаштування різних військових інфраструктурних об'єктів, нарощення логістичних шляхів, які потенційно можуть бути використані як білоруською стороною, так і Росією у разі ухвалення рішень щодо перекидання додаткових сил. Готуємося до розвитку будь-яких ситуацій, зазначили у Держприкордонслужбі. Україна посилює оборонні заходи, будує фортифікації та розширює системи мінно-вибухових загороджень. Тепер про підтримку. Японія надасть Україні новий грант на 40 мільйонів доларів. Понад 15 мільйонів спрямують на відновлення та покращення громадської інфраструктури. Ще більше 15 мільйонів – на медичні та оздоровчі послуги. Решта коштів підуть на підтримку агросектору та розвиток суспільного мовлення. Це вже п'ята фаза програми екстреного відновлення, яку Україна реалізує разом із Японією. Загальний обсяг фінансування – понад 700 мільйонів доларів. Далі про відзнаку. Номінацій стане ще більше. Ще одну архітектуру додано до Шевченківської премії. Раніше її розширили кураторством, фотомистецтвом та дизайном. Тепер переможців Шевченківської премії оголошуватимуть у 14 номінаціях. І наостанок у містечку Кам'янка на Черкащині з повітряних кульок створили найдовший орнамент української вишивки. Він увійшов до Національного реєстру рекордів України. Довжина орнаменту майже 18 метрів. Орнамент-рекордсмен пронесли центральною вулицею міста.
4: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому раді.
1: Бажаю морозива цілу країну.
2: Безліч морозива, це було б чарівно.
3: Хрещатик готує смачнющі новини. Купа морозива і все неймовірне. Багацько пломбіру на будь-який смак. З ним горішки і вафелька, і шоколад.
1: Все це я спробувати просто повинна.
2: Обирайте Хрещатик. Відбірний пломбірний.
4: Я так Хрещатик люблю.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Слухай
7: наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона,
8: щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції.
7: Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua.
8: Радіо завжди з тобою.
9: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
10: Гав-гав.
9: А котик як?
10: Мяу-мяу.
9: А знаєш, як дракон говорить?
10: Не знаю.
9: А дракон каже, долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду притулу.
6: Реклама. Наше радіо.
11: Знай наших. Я прокинувся вранці.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Уявіть собі, діти замість спілкування з батьками частіше обирають штучний інтелект.
2: Ну то що це за батьки, які гірші за железяку?
1: Штучний інтелект допомагає їм з ідеями, пояснює складне, допомагає зрозуміти навчальний матеріал.
2: Ні, ну в принципі є в цьому якби соль, тому що це інколи краще, ніж почути це, виростеш, поймеш.
3: Блін, ну якими б класними батьки не були, я би все одно не зміг з ними говорити про перший секс, розумієш? А от штучному інтелекту я навіть фотки кидав. У нас там така переписка.
1: Ой-ой-ой-ой-ой. Взагалі, штучний інтелект, ви подумайте, це ж інтернет. А я ж сучасна мама, і я буду чесно все дитині пояснювати. І взагалі я хочу, щоб ми були подружками з донькою, в яких немає секретів одна від одної.
2: Щоб нормально з вами дитина спілкувалась, нормально треба їй пояснювати, відповідати їй.
3: Ну от, наприклад, дитина приходить і питає: "Мені сподобалась дівчинка, але їй сподобався інший. Що робить?"
2: Ну, мені батя сказав: "Та цих дівчат ще буде, блін, не переймайся."
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє: якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Реклама на нашому радіо. Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
5: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуттів.

0: Морозиво каштан. Солодка форма ескімо.
1: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
2: Готові до пляжного сезону?
3: Єс!
2: З кремами «Колістар» твоє тіло готове до пляжу цілий рік. «Колістар» – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! «Колістар» – купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста «Колістар Юкрейн».
4: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
5: Пропозиція дія на нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026. Термін дії акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флексгоу» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правда в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
6: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади. Реклама.

0: реклама.
1: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
0: Реклама.
2: Наше радіо.
3: Наше радіо.

Наше радіо. Знай наших.

0: слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Друзі, це була Дара Фєєва з роботою «Додайте світла» в ефірі нашого радіо. І слухайте, можливо, треба буде й додавати те саме світло, тому що зараз за вікном в студії нашого радіо просто неймовірна хмара, яка точно нам подарує весняний дощ на вечір. Тож, друзі, беріть з собою парасольки обов'язково, не перебувайте на вулиці, тому що вітер страшенний. І дуже вас прошу, будьте уважні і обережні. Ну і рухаємось з вами далі, тому що у нас на носі якраз завершення робочого дня, але до того часу ми ще з вами почуємось обов'язково і не один раз. Тож пропоную далі послухати Артема Пивоварова і Quest Pistols з роботою «Очі», Маша Кондратенко з «ЖТЕМ» та Океанель за «Все буде добре». Тож приємного прослуховування, друзі, і до зустрічі за ці 10 хвилин.
1: Реклама на нашому радіо. Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному.

0: єдиному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1000 гривень.
1: 21 травня у благодійному проєкті «На шапку» від фонду «Свої» день народження гурту «Кам'яний

0: Традиційний збір на кісткові імпланти для наших поранених. 21 травня. Пеперс Клаб. Кам'яний гість на шапку. Спеціальні гості. Павло Крахмальов, Марина Богун, Андрій Пермяков та Андрій Козаченко. Вхід вільний, звук живий. Приходь на шапку або допоможи пораненим просто зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама на нашому радіо.
2: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Радіо КНЛ, з роботою все буде добре. В ефірі нашого радіо були саме тільки що. І дійсно, все буде добре. Пам'ятайте про це я вам кажу точно. Головне в те саме добре вірити, в хороше вірити. І все у нас з вами вийде. Тому, загалом, слухайте, з такою класною думкою давайте продовжувати цей робочий день. Завтра вже п'ятниця, це фантастично. Я думаю, що у всіх нас з вами вже є плани. Якщо ні, то ще раз нагадую, у вас є час для того, щоб їх собі намалювати. Ну, а поки що, до кінця цієї години Дискомен, яка ж ти красива, Кола Каблучка, Тарабарова, я кажу так, все це буде в ефірі нашого радіо. А о 17-й не пропустіть, будь ласка, черговий випуск новин разом з прогнозом погоди, щоб знати, що завтра від тієї самої погоди очікувати. Але принаймні зараз за вікном студії нашого радіо йде просто неймовірний дощ, тож, друзі, бережіть себе, одягайтесь тепло, беріть парасольку і до зустрічі в наступній годині.
1: Реклама на нашому радіо.
2: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кисельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на retrovil.ua.
1: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті TowerMedia.ua.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
3: Ти слухаєш
5: наше.
3: Наше.
5: Наше
3: радіо.
5: Наше радіо.
3: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших. Новини на нашому радіо.
3: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу застереження синоптиків. У найближчу годину зі збереженням до кінця доби у Києві та області, а також на заході та в центрі країни очікуються грози, місцями град та сильний вітер. Завтра погода в Україні залишатиметься нестійкою. Парасольки краще тримати під рукою, адже на зміну сонцю може раптово прийти злива. Тим часом негода накрила Миколаїв. Міська каналізація не справляється з колосальним об'ємом опадів, через що на багатьох ділянках дорожній рух фактично паралізовано. Далі про відбудову. Понад 12 мільйонів гривень виділив уряд на відновлення житлової інфраструктури Тернополя. Кошти спрямують на заміну вікон у житлових будинках, ремонт місця загального користування та внутрішньобудинкових мереж тепло- і електропостачання, а також благоустрій початкової школи. Будівельники завершать першочергові роботи, аби не допустити подальшого погіршення стану об'єктів. Тепер про захист. По ворожих шахедах битимуть лазерами. Оборонці отримали новий тренажер. Розробка українська, за габаритами, вагою та алгоритмом роботи схожа на переносні стінгери. Оператор виявляє, захоплює, супроводжує та вражає ціль. В Україні вперше з 2022 року зафіксовано більше в'їздів громадян з-за кордону, ніж виїздів. У Держприкордонслужбі зазначили, на повернення українців могли вплинути стабілізація енергетичної ситуації, виснаження ресурсів і програми країн ЄС для добровільного повернення українців на батьківщину. І наостанок, у Києві стартував сезон фонтанів. В різних районах столиці працюватимуть 27 водограїв, найбільше у Шевченківському та Подільському. Більшість фонтанів працюватимуть до пізнього вечора, а запуск упродовж дня залежатиме від конкретної локації. Сезон фонтанів у столиці триватиме орієнтовно до середини жовтня. Це поки що все. Про розвиток подій у наступних випусках. Все буде Україна!
1: Погода на нашому радіо.
4: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер Бурбон Джим Бім. Джим Бім для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу. Теплі промені. Плани, яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше. Трохи довше гуляти. Трохи частіше сміятись. Трохи менше відкладати. І просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – Бурбон Джим Бім. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
2: Реклама. На нашому радіо.
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.

0: Скажи собі так, з прикрасами укрзолота.
1: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
2: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
1: І щоб вигідно.
2: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
3: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
4: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
5: Найочікуваніший бій року за звання чемпіона у надважкій вазі. Олександр Усик проти Ріко Верховен. 23 травня. Дивись на «Київстар ТВ».
6: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
7: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
8: Четверта – окрема важка механізована бригада. Нам важливо, ким ти є і що вмієш робити. У нас не розподіляють навмання. Посади визначають за твоїм досвідом, навичками і тим, де ти справді будеш корисним. Якщо водій – ти за кермом. Якщо зв'язківець – ти на зв'язку. Кожен на своєму місці. Підготовка, супровід і служба саме на погодженій посаді гарантовано. Дзвони 096-175-1103. Повторюю – 096-175-1103.
9: Добірка найкращих українських кліпів.
10: Я в тобі тону, Боже мій, як же ти.
11: Моя дама, біда дама, танцювала.
9: Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні, рівно о 21-й, тільки на М1. Відчуй серцем.
12: Реклама.

0: Україна виборює мирне майбутнє усієї Європи. І ми у цій боротьбі не одні. Великі друзі великої країни.
1: Проєкти у сфері психологічної підтримки. Підтримка психічного здоров'я військових – один із ключових напрямів роботи НАТО в рамках комплексного пакету допомоги. Мета – допомогти як діючим, так і колишнім військовослужбовцям долати наслідки бойового досвіду, а також посилити спроможності сектору оборони України у наданні професійної психологічної допомоги. З 2022 року реалізуються практичні тренінги з психологічного відновлення і розвитку стійкості безпосередньо для військових. Вони поєднують теорію і практику. Інструменти самодопомоги, взаємопідтримки, емоційної стабілізації та подолання бойового стресу. За цей час проведено 284 виїзні семінари для понад 8800 військовослужбовців ЗСУ, Нацгвардії та прикордонної служби. До кінця 2026 року заплановано ще 280 семінарів для близько 8400 військових. Паралельно триває підготовка фахівців. Зокрема, впроваджуються спеціалізовані курси з ЕМДР-терапії, одного з ключових методів роботи з травмою. У новій фазі проєкту підготовку пройдуть ще 100 психологів сектору безпеки і оборони. Це системна робота, яка дозволяє не лише відновлювати, а й зміцнювати стійкість українських військових.
0: Це був проект про тих, хто поруч з нами в усі часи. Великі друзі великої країни.
2: Партнер преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
3: Реклама на нашому радіо.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Уяви цей хвилюючий день. Ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік. Подарився світ почуттів.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
8: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін акції може бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт тариф «Flex Go» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 міст Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка на гелік з цинком перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
3: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Погода на нашому радіо.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
0: Реклама.
7: Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.

0: друзі, четвер невпинно рухається до завершення, але мені є що вам розказати. Тож зараз на правах реклами. Цього сезону я відкрила для себе щось неймовірне. Горіхове тріо нових смаків ескімо каштан. Це те, від чого неможливо втриматись. Мій улюблений смак – фісташка малина. Це ніжне поєднання в глазурі. І це справжнє ескімо у формі сталією. Ну, просто горіховий рай. Життя наповнює втіхами, глазурю і горіхами з морозивом каштан. Морозиво каштан, солодка форма ескімо. Це була реклама і до зустрічі, друзі, після трьох прекрасних музичних робіт.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Даші Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісельов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
4: Коли запалення ясен, кровоточивість, холісал гель. Коли стоматит – холісал гель.
5: Коли брекети натирають – холісал гель.
6: Холісал гель чинить протизапальну, знеболювальну та антисептичну дії. Холісал – гель для здорової порожнини рота. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекламу лікарського засобу. При застосуванні ознайомтеся з інструкцією та

0: приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: швидко йде час, і я думаю, ви зі мною згодитесь, бо я особисто не щулася, як пройшов робочий день. Ну а завтра, нагадаю, вже п'ятниця, тож і робочий тиждень вже йде до завершення. Але присвятимо сьогодні ввечері час собі, тож, друзі, бажаю вам спокійного, чудового вечора без тривог. Мене звати Таня Малініна, і кажу, бувайте, до завтра.
1: Реклама на нашому радіо.
2: І оп, поміняли позу.
3: Це синергія. І це синергія. І це теж синергія. Житловий комплекс «Синергія Сіті». Вмикай життя.
4: Енергоефективність клас Б.
5: Ще один привід приїхати в метро. Вигода до 40% на понад 15 позицій молочної продукції бренду «Біло». А солодковершкове масло 82% лише 76 гривень за упаковку 180 грамів при купівлі від двох. Встигніть придбати з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
6: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із «Лібера». «Лібера» від «Біхелс». Не погоджуйся на заміну. «Ліберу» придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
4: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
8: Коли ви востаннє проходили обстеження? В Oxford Medical, МРТ, КТ, мамографія зі знижкою 20% до кінця місяця.
9: Деталі за телефоном 044-204-4040.
10: Oxford Medical 204-4040.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на нашому радіо.
12: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.
13: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших. Новини на нашому радіо.
2: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу про ворожий терор. Російські загарбники обстріляли Дружківку на Донеччині. 4 місцеві жителі загинули, ще 5 дістали поранення. У Дніпрі окупанти ударили по багатоповерхівках, пошкоджені 2 будівлі, спалахнула пожежа. 5 людей дістали поранення. Тепер про безпеку. Сили оборони розпочали посилені безпекові заходи на півночі України. Спецоперації проводяться у прикордонних із Росією та Білоруссю областях – Чернігівській, Київській, Житомирській, Волинській та Рівненській. Головна мета – контррозвідка, захист від диверсантів, недопущення підривної діяльності та воєнних злочинів ворога. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями окремих населених пунктів, перевірка документів та огляд авто. Далі про комірне. Відтепер українці не повинні сплачувати повну вартість за тепло чи гарячу воду, якщо через російські атаки постачання було з перебоями або послуги надавалися неякісно. Таке рішення уряду. Перерахунок має враховувати фактичний обсяг і якість наданих послуг. Рішення робить такий перерахунок обов'язковим для всіх постачальників, незалежно від регіону. В Україні цього року запустять національну систему дослідників, індивідуальний рейтинг із підтримки науковців. Щороку вчених оцінюватимуть у 14 галузях, а 2650 лідерів отримуватимуть по 10 тисяч гривень щомісяця упродовж 2 років. Виплати мають розпочати у серпні. Зокрема, передбачена підтримка молодих учених, жінок у науці та науковців-ветеранів. І наостанок, у Дрогобичі на Львівщині до Дня вишиванки встановили рекорд України, зібравши найбільшу кількість вишитих рушників. На одній локації зафіксували 1713 старовинних та сучасних автентичних рушників. Кожен з них унікальний, жодна вишивка не повторилась.
0: Погода на нашому радіо.
3: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Реклама. На нашому радіо.
1: Смачно?
2: Дуже!
1: Це морозиво Хрещатик.
2: Фабрика казкова. Їсти Хрещатик щодня я готова. Морозиво Хрещатик. Під

0: Скажи собі так, з прикрасами «Укрзолото». Пробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
1: to be a cat. Соціальна реклама.
2: Давай у військо. Ти вирішуй. Дій зараз. Вступай.
3: Виділитися у військовій рекламі – ще той челендж. Але прес-службам деяких військових підрозділів це вдалося. Brave Awards – перший в Україні конкурс військової реклами. Нагородження переможців 28 травня. Дізнавайся більше на сайті creativestories.com.ua.
1: Соціальна реклама.
4: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
5: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
6: Реклама. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
1: У темні часи, як ніколи видно, хто твій друг, хто партнер, а хто просто проходив повз. Україна має дуже доброго друга та партнера – НАТО. 32 країни, які щодня, послідовно, діями, а не словами, допомагають Україні не просто перемогти, а й досягнути тривалого миру. Про велику підтримку справжніх друзів слухайте щовівторка та щочетверга у проєкті «Великі друзі великої країни» на нашому радіо.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Уяви цей хвилюючий день, а ви промовляєте обітниці. Обмінюєтесь обручками, а далі буде ваше спільне щастя. І світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарив всесвіт почуття.

0: Назва каштан. Солодка форма ескімо.
1: Оце так школа! Оце так знижка!
2: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок.
1: Приєднуйся!
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків «Stonelight».
5: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
6: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Реклама.
7: Наших.

0: Погода на нашому радіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою «плюс». У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій

0: так.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
3: Охолодження.
4: Обігрів.
5: Очищення повітря.
6: Три проблеми, одне рішення. Енергоефективні кондиціонери Nordis. Перевірені тисячами родин по всій Європі. Nordis. Щиро ваш із Скандинавії. Шукайте нас за запитом кондиціонери Nordis.
7: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 мільйона 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії. Запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
8: Щодня шалений темп життя. Ниркам важлива турбота твоя. Турботи – нова ера. Піклуйся із Лібера. Лібера від Біхелс. Не погоджуйся на заміну. Ліберу придбай. Про себе подбай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
9: Шукаєте надійного гінеколога та якісну медичну допомогу? Клініка Oxford Medical пропонує повний спектр послуг з гінекології. Запис за телефоном 204-40-40.
10: Oxford Medical 204-40-40.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: програми «Ukrainian Creative Stories». 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер «Тавер Медіа».
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ. 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Зірка цього місяця – бургер Аризона. 100% яловича котлета, хрусткі смажені цибулеві кільця, помідори, салат айсберг, мариновані огірки та паприковий майонез від Хесбургер. Смак, перед яким неможливо встояти. Скуштуй за 149 гривень. Дізнавайтесь більше на Хесбургер.UA. Хесбургер!
3: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни.
4: АБ «Укрзалізбанк». Ліцензія НБУ на 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
5: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
6: 24 травня у ТРЦ «Ретровіль» відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування» за ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом, подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12.00. Живий звук, деталі на ретровіль.ua.
0: Реклама на нашому радіо.
7: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Ти слухаєш наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Партнер бренді Кобзево «Візьми південь з собою» представляє проєкт на нашому радіо «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
3: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж Турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
4: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
3: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
5: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
6: Хочеш бути там, де вирішується все? Де кожен залп точно в ціль, а команда як родина. 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила запрошує до своїх лав. Тут рух, драйв і реальні задачі. Ти потрібен нам, якщо готовий діяти. Більше інформації в наших соцмережах. 43-та артилерійська бригада. Тут гуркотить не лише артилерія. Тут гуркотять характери.
7: Добірка найкращих українських кліпів. Своєрідне топ-10 за підтримки наше радіо. У будні. Рівно о 21-й. Тільки на М1. Відчуй серцем.
1: Реклама. Наше радіо.
8: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Сьогодні шоу «Ранковий двіж» було таким.
1: Відсутність грошей шкодить здоров'ю сильніше, ніж дуже високий рівень цукру або холестерину.
2: А я оце сижу і думаю, що ж у мене все життя проблеми зі здоров'ям?
3: Денис, це правда. Що ти мелиш?
1: Я не придумаю. Постійні переживання через гроші тримають організм у стані тривоги і підвищують кортизол, гормон стресу.
3: Ой-ой-ой. Я от тепер думаю, от у мене нічого не болить. А от мого чоловіка, він завжди каже, щось серденько барахлить. Тепер ясно чого.
2: Ой, у мене так серце боліти буде, якщо я тобі займу.
1: Або коли зайняв і кажеш, слухай, ти мені коли віддаш пару років мого життя?
3: До речі.
2: І от до керівника можна підходити і казати, підвищить зарплати, бо буде другий лікарняний на ваших руках.
1: А я тепер поняв, чого бабусі з дідусем завжди нам намагаються гроші в карманчик покласти. Ви ж поняли? Тепер понятно, що вони за наше здоров'я піклуються.
2: Мені здається, головне дітям не казати, бо почнеться оце, дай 20 гривень, дай 20 гривень.
1: Чужим дітям чи що?
0: Вмикай вже завтра зранку. Соня Купенко, Влад Солонський, Денис Йоксден. Шоу «Ранковий віш». На нашому радіо. Погода на нашому радіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: У п'ятницю, 22 травня, в більшості областей України збережеться волога погода. На заході та півночі в окремих районах синоптики прогнозують дощі та грози, 21-27 тепла. У центрі теж громовиці, 24-26 із позначкою плюс. У східних областях без істотних опадів, 27-30 тепла. На півдні та в Криму короткочасні дощі та грози, температурний максимум плюс 25. У Києві у п'ятницю, 22 травня, хмарно з проясненнями, подекуди синоптики обіцяють короткочасні дощі, можливі грози, до 25 тепла.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама. Щоб зрозуміти, що я справжній шедевр смаку, мене варто просто спробувати. Я натуральний, без додавання цукру, маю мінімум калорій. Але мій смак максимально яскравий. Я – королівський смак «Лагідний лайт». З любов'ю. Твій новий кетчуп.
7: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Якщо одвічне питання, що подивитись ввечері, вам не дає спокою, то вам до нас. Адже у проєкті «Кінотеатр на дивані» ми шукаємо і знаходимо, що подивитися ввечері. Про найсвіжіші та найцікавіші прем'єри слухайте у проєкті «Кінотеатр на дивані» щоп'ятниці на нашому радіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Реклама. На нашому радіо.
8: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
9: Готові до пляжного сезону?
10: Yes!
9: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Ukraine.
11: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
0: Реклама.
12: Ти слухаєш наше радіо.
13: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: грудях одна, як між літом і поміж зимою весна.
1: Реклама.
2: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
3: Наше радіо. Знай наших.
4: Напевно, все це і є любов. Моя найкраща з усіх доріг. І не зупинь.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Я все виміряв. Плитки вистачить.
3: Не вистачить.
4: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
5: 24 травня у ТРЦ Ретровіль відбудеться щорічний захід «Квіткове тренування». За ініціативи Дачі Квіткової та за підтримки генерального медіапартнера «Мьюзікбокс». Найбільше тренування під відкритим небом. Подарунки, розіграші і великий концерт за участю зірок. Наталя Могилевська, Меловін, Нікіта Кісільов, Діджей Нана та інші. Зберемо разом кошти на ліки для дітей, що хворіють на рак. До зустрічі у ТРЦ «Ретровіль» 24 травня о 12:00. Живий звук, деталі на «Ретровіль.ua».
0: Реклама на нашому радіо.
6: Київ, 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше радіо.
7: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Новий MGHS Hybrid Plus вже в Україні. Динамічний гібрид за ціною від 1 268 тисяч гривень. Вигідні фінансові умови, трейдин та спеціальні програми для військових. 5 років гарантії – запорука вашої впевненості. Деталі на mgmotor.com.ua.
2: А який сьогодні дей? Піца дей? Крейзі дей? Забігаю піца дей. Від 5 хвилин піца готова. Знайома тепла піца, як ти любиш. Піца Дей. Твій день має смак.
3: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті tavermedia.ua.
0: Реклама. На нашому радіо.
1: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Ти слухаєш? Ти слухаєш? Наше радіо. Наше радіо.
4: Наше радіо.
0: Знай наших.

просили, скажіть нам на милість, сестриці і братці. Що з'явилось на початку? Музика або танці? Відповідь проста. Красу таку непросто було знайти. Давай, танцюй, не стій, бо спочатку з'явилась ти.

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Уяви цей хвилюючий день. А ви промовляєте обітниці, обмінюєтеся обручками, а далі буде ваше спільне щастя і світ, який ви наповните коханням. Золотий вік подарує всесвіт почуттів.
3: Вітаю! Я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
4: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
6: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
8: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати. А я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: Готові до пляжного сезону?
11: Єс!
10: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Доброго ранку, кохана!
14: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
13: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
15: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: Софійко, а ну скажи, як каже песик?
17: Гав-гав.
16: А котик як?
17: Мяу-мяу.
16: А знаєш, як дракон говорить?
17: Не знаю.
16: А дракон каже: долучайтесь до єдинозбору. 1 мільярд гривень на антишахетні дрони. Збери мільярд, збий шахет. Подробиці на сайтах єдинозбору та фонду «Притул».
1: Реклама.
18: Наше радіо.
1: Наше радіо.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу» на нашому радіо. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на нашому радіо. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама на нашому радіо.
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.

0: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
1: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
0: І щоб вигідно.
1: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
2: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний.
5: А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
7: Пропозиція дія нормових акцій «Повага» 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Flex» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
8: Якщо будувати, то розумно. Якщо обирати, то правильно. Будуй розумно. З газоблоків StoneLight. Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
9: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вкриті облонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама. Ти слухаєш наше радіо.
11: Наше радіо.
10: Знай наших.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!

0: Приходь запалювати сцену Ukrainian Creative Stories 27-29 травня. Київ. Деталі на сайті creative-stories.com.ua. Радіопартнер Tower Media.
1: Реклама. На нашому радіо.
2: Київ 107,9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
1: Наше радіо.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Я все виміряв. Плитки вистачить.
2: Не вистачить.
3: Ви ж в Леруа Мерлен. Просто візьміть більше. Починайте ремонт сміливо з карткою лояльності Клуб Леруа Мерлен. Купуйте з запасом і повертайте зайвий товар до 365 днів. Леруа Мерлен. Ремонт без стресу. Деталі на сайті leruamerlen.ua.
4: З 24 квітня до 7 червня в Українському домі виставка «Чорнобиль. Об'єкт укриття». Переосмислення і олюднення чорнобильської історії.
5: Вмієш продавати? Спробуй свої навички на радіо. Приходь у відділ продажів реклами на Tower Media. Ти активний, кмітливий і комунікабельний. Саме такі нам потрібні. Поспішай. Кількість вакансій обмежена. Залишай свою заявку на сайті Tower Media.

Наше радіо. Знай наших.

0: Проект «Життя наповну» на нашому радіо представляє партнер «Бурбон Джим Бім». «Джим Бім» для всіх, для тебе. Чуєш цей шум? Місто вже прокинулось. Кава на ходу, теплі промені, плани яких ще вчора не було. Сьогодні той день, коли можна трохи більше, трохи довше гуляти, трохи частіше сміятись, трохи менше відкладати і просто жити це сьогодні. Партнер проекту «Життя наповну» – «Бурбон Джим Бім». «Бурбон Джим Бім» – для всіх, для тебе.
1: Реклама на нашому радіо.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Хочеш бути там, де знання перемагають силу? Житомирський військовий інститут чекає на тебе. Радіоелектронна боротьба, безпілотні системи, технічна розвідка, захист інформації, інформаційні операції та сучасні технології. Житомирський військовий інститут. Твій шанс стати професіоналом. Подробиці на офіційному сайті.
5: Слухай, слухай, слухай!
6: Що слухай?
5: Слухай наше радіо на Слухай.ua. Це новий і суперзручний додаток для твого смартфона, щоб слухати топові українські, світові, а також місцеві радіостанції. Плюс бонусом найважливіші аудіоновини. А ще Слухай.ua працює на Apple CarPlay та Android Auto. Цікаво? Тоді встановлюй Слухай.ua в магазині додатків App Store або Play Market. Слухай.ua. Радіо завжди з тобою.
1: Реклама. Наше радіо.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Оце так школа, оце так знижка.
2: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся.
3: Деталі на сайті optima.school.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiff та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Ми – Збройні Сили України. 4-та окрема важка механізована бригада. Частина єдиного війська. Тут не обіцяють зайвого. Тут тримають слово. Обрав посаду – на ній і служиш. Оператор БПЛА за пультом. Айтівець – за компом. Кожен на своєму місці. Підготовка і служба на погодженій посаді. Гарантовано. Дзвони 096 175 1103. Повторюю 096 175 1103.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Плануєш ТО чи ремонт авто? Завітай на VD.UA. Офіційний сервіс, досвідчені майстри та повна відповідальність за результат. VD – це сервіс, якому довіряють тисячі автовласників. Автосервіс, запчастини чи кузовний ремонт – все на VD.UA.
2: Легко відкривайте, більше заробляйте. Екодепозит на 100 днів під 15% річних у гривні від UGB. Відкриття у мобільному додатку. UGB – екобанк країни. АБ «Укргазбанк». Ліцензія НБУ номер 123 від 21.07.1993. Мінімальна сума депозиту – 1 тисяча гривень.
0: Реклама на нашому радіо.
3: Київ 107.9 FM. Деталі на сайті нашарадіо.ua.
0: Наше

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

Ти слухаєш наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: зараз буде база. Вимикаємо біль, старі образи. Ось моє плече, я поруч браза. Ось вона напроти суне, зараза. Ось заходить з флану, нова фаза. Працюємо спокійно, як того вчили нас. Там наше завтра за нашими спинами. І наші діти, батьки, родини там. І ті, що пішли на щиті, побратими. Також за нашими спинами. Нехай стрибає щур, загнаний кут. І палає заревом наш маршрут. Значить, є робота для наших рук. Тут
1: наше радіо.

зараз стане темно і впаде в агонії кривавий демон. Значить, ми боролись недаремно. Значить, ми дотисли так шалено. Значить, це за планом, далі ранок, а з ним перемога наостанок. Скажу лиш одне, боятись не гріх, гріх зрадити своїх.

Наше радіо. Знай наших.

Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його не образити.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
0: Ти слухаєш. Ти слухаєш. Наше радіо.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: люди камінні. Вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на миті. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось згасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.
1: Наше радіо.
0: Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квіти ці

0: радіо.
1: Наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Реклама. На нашому радіо.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
3: М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
2: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе.
6: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: Реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де час тече інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
3: Азнаурі. Сила лева в тобі.
4: М'який. Витриманий. Досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі – для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі – сила лева в тобі.
5: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
6: Наше радіо.
0: Наше радіо.

Рань наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: реклама. На нашому радіо.
1: Чому ті, хто шанує бурбон Джим Бім, також дуже цінують спільні моменти? Просто уяви вечірку, на яку ти нікого не запросив. Або, як дивишся футбол, один? Ну, гол. Навіть уявляти сумно. Джим Бім нагадує, що немає кращого за відчуття єднання та розуміння одним одного. Наповнюй життя спогадами. Бурбон Джим Бім. Для всіх. Для тебе. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.

0: реклама на нашому радіо.
1: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
0: Реклама.
2: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: наше радіо.
1: Тебе краще я добре знаю, і десь далеко там за небо край. Ти звідси ж

Радіо. Наше радіо.

Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

Наше радіо. Наше радіо. Знай наших.

0: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Наше радіо.
2: Знай наших.
1: Наше радіо.
0: Наше радіо.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо. Знай наших.

0: Наше радіо.
1: Знай наших.

0: Знай наших.
1: Ти слухаєш наше радіо.
2: Наше радіо.
1: Знай наших.